Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Vasara, maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstijų saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas. O geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir, bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.

0: kas šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipoteze ir ji gana gerai pasitvirtino, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingo elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštunkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenys, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informacija apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnės svarbą.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių Valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol ji bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas rytas, mėly bičiuliai. Kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, čia studijoje Relax FM ir geriausioje dienoje darbus pradedame mes su Emiliu. Labas, Emili.
1: Labas rytas, Giedriau. Kaip nuotaikėlė šiandien?
0: Oi, fantastika. Aš taip išėjau, žiūriu saulutę, šviečiau. Seniai mačiau tokį saulėtą rytą. Tikrai gražu. Bet vis tiek striukę norėjosi apsirengti. Ateinu, čia Emilis, be striukės iš karto visas užkaidęs atbėgai darbus.
1: Aš atsisakau. Dar yra Liepos 28-oji. Aš tikrai vasarą nesirengsiu jokios striukės. Aš atsisakau. Plus, kiek čia, plus 12 laipsnių šilumos, bet pats tas vaikščioti
0: be striukės. Koks pareiškimas, taip. Čia vat matau, kad 11 rodo, o pojūtis kaip 9 laipsnių. Tai iš viso, tu supranti, apie ką eina kalba.
1: Man nesvarbu.
0: Na gerai, bet kad jau užsiminėjai Liepos 28-oji, tai šiandien reikėtų ir pakalbėti tokioje rubrikoje, kuri vadinasi...
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Tikrai taip. Šiandien saulė tekėjo.
1: 5:20 leisis 21:30, o dienos ilgumas 16:10.
0: Šiandien vardadienius švenčia Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Klausykit, mėly Vytautai, Vytarai, Vytai, jūs su gimimo diena... Kokia gimimo?
1: Su
0: vardo diena. Su gimimo diena galit sveikinti jūs, parašę mums per Radijas LT programėlę arba Relax FM.lt puslapį, jeigu norit savo artimuosius pasveikinti.
1: Tai laukiam jūsų žinučių ir šios laidos metu jūsų lauks 4 ryto skambučiai, sveikinimai liesis laisvai.

Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: 49 minutės po 6 valandos. Giedriau, apžvelkim, kokiegi šiandien orai sulaukia.
1: Žinai, apžvelgsime šiek tiek vėliau, o dabar pasikalbėkime apie tai, kokia yra itin atvira orų prognozė. Šiandien tiek šilta, kad su striuke prakaituosi, o be striukės gailėsiasi, kad jos nepasėmiai. Tai orai skirti specialiai tiems, kurie nemoka rengtis sluoksniais.
0: Ir dar, kaip sakoma, šiandien lis ne visur, o tik virš tavo, Giedriau, galvos. Ir būtent tuo momentu, kai to mažiausiai norėsi.
1: Mano vardas Giedrius, tai virš mano galvos niekada nelyja, o orai šiandien šiaip apskritai bus kaip drungna arbata. Išgerti galima, bet džiaugsmo nedaug.
0: Na, o kad būtų daugiau džiaugsmo, tai noriu aš tau neegzistuojantį liaudies prietarą pasakysiu.
1: Važiuojam.
0: Mūsų protėviai tikėjo, jei prieš išeidamas iš namų 3 kartus nepatikrinsi, ar tikrai užrakinai duris ir 2 kartus nepatrauksi už rankenos, išėjęs į gatvę po 100 metrų būtinai susimastysi, ar tikrai išjungiau lygintuvą.
1: Oi, bičiuliai, tai klausykite šiandien su gera nuotaika ir tiesiog pakeltą galvą į priekį ir netikėkit jokiais blogais dalykais, netikėkit, kad priešai suoks.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentūroje šįryt susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero komandos, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. O šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir šią naktį Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Pastaruoju metu Jungtinių valstijų ir Izraelio pozicijos ėmė išsiskirti. Dėl išplėtusių gaisrų Prancūzija susidūrė su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas, lankydamasis Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs Prancūzijos regionas. Apskritai šalyje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Padėtis itin pavojinga ir kaimyninėje Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Ispanijoje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendraamžiams iš Vokietijos. Už vakar lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir C grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiuose Gintaro Kadžiulio auklėtiniai susitiks su šeimininkais italais. Dvikova rytoj 19 valandą. O Lietuvos futbolo top lygoje, permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusioje kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Po pirmojo kėlinio Raudondvario stadione buvo lygiosios 1-1. Iškovoję dar vieną pergalę, vilniečiai su 34 taškais pakilo į antrą turnyro lentelės vietą. Hegelman su 22 taškais rikiuojasi 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.

0: Tanto dico, mi canto mai innamorito, se già erai
1: pa pa pa.
2: Devynios minutės po 7 valandos jau eismas Vilniuje pamažu taip įsivažiuoja. Aha. Ir kemšasi. Nežinau, aš dar kai važiavau, dar nebuvo jokios tokios spūsties ar dar kažko. Nežinau, gal iš tavo pusės, mes kadangi iš priešingų pusių važiuojam, tai...
3: Nu, kaip ne visai iš priešingų pusių.
2: Nu kaip, nu tu iš...
3: Labiau iš vakarinės.
2: Aš iš šiaurės.
3: Iš šiaurės, ar ne? Supratau.
2: Aš atvykau.
3: Supratau, tai aš žinau, kad važiavau visiškai laisvai šiandien, bet pastebėjau, kad Liepos antroje pusėje srautai jau pradeda didėti.
2: Taip. Jau pamažu.
3: Tikrai taip. Na gerai, o mes čia pradėję šitą valandą ir dar nenuėję į kitą, kai jau skelbsime kitos valandos, tai yra šios dienos lažybas. Grįžkim prie vakar dienos lažybų, ar atsimeni, iš ko mes lažinomės?
2: Aš atsimenu, kad lažinomės iš kardinalių išvaizdos pokyčių ir ne, mes ne apie plastinę operaciją, kurią turėtumėm pasidaryti pralaimėjimo atveju.
3: Taip, mes kalbėjome apie šukų kuosenas, kad jeigu vakar štai per visą dieną, vakar jeigu būtų pasirodžiusi žinutė apie kokios nors Lietuvos įžymybės pakeista kardinaliai stilių šukuoseną, tai mes čia irgi turėtume keistis kardinaliai kaip nors. Tai žiūrėk, mielas Emili, aš paieškojau internete ir suradau, kad vakar išėjo straipsnis apie pakeistą vienos įžymybės išvaizdą.
2: Tikiuosi, užsieninės įžymybės.
3: Taip, tai yra John Cena, brač, ne Lietuvos įžymybė, kuris taip vakar paskelbta, kad renginyje šeštadienį jis pasirodė visiškai, reiškia, nuskusta galva. Na taip, ne Lietuvos įžymybė.
2: Ir mes kažkaip apėjom šitas lažybas ir kol kas nesikeisim. Ir taip. Faini, gražus, viskas gerai.
3: Nesikeisim, apie šios dienos lažybas pakalbėsim jau kitą valandą. Ką mes veiksim šią?
2: O dar šią valandą jūsų laukia pirmasis ryto skambutis jūsų brangiam ir mylimam žmogui, taip pat šios laidos metu ir visiškai nauja daina Giovanni ir Nora Blue, vakaras ilgas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
3: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
8: Šviežia lietuviška be priedų.
9: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų. Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
10: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: 7 valandos žaidime paprastai mes, na, prašome jūsų prisiminti geografijos žinias.
1: Ar todėl, kad žmonės žinotų, kaip nuvažiuoti į Molėtus?
0: O į Molėtus važiuoti irgi gerai.
2: Reklama.
0: Nes rugpjūtį šį miestą vėl sudrebins pasaulinio lygio muzikos festivalis, kuriame bus skirtingų muzikos stilių pasirodymai ir tikra vasaros energija alsuojanti atmosfera.
1: Scenoje išvysite pop muzikos divą Minnelli, Benassi Bros featuring Danny, roko opera Karalių kraujas, pasaulyje puikiai žinomus Komodo ir kitus puikiai pažįstamus veidus bei balsus. Vakarą vainikuos įspūdingi fejerverkai.
0: Griebkite savo bilietą į vasaros muzikos festivalį jau dabar biletai.lt.
1: Arba laimėkite čia 7 valandos žaidime. O šiandienos užduotis vadinasi pavadinimų klystkeliai. Kai mes išvardysim 3 gyvenvietės Lietuvoje ir 2 iš jų bus tikros, viena išgalvota.
0: Tai bičiuliai, įsiklausykite ir pagalvokite, kasgi čia yra išgalvota ir kai pagalvosite, parašykite mums per relax.fm.lt arba programėlę radijas.lt.
1: O užduotis skamba taip, 3 šitos gyvenvietės, viena išgalvota, 2 tikros. Šveicarija, Florencija ir Maldyvai. Kuri iš šitų gyvenviečių yra išgalvota ir Lietuvoje jos nėra? Šveicarijos nėra, Florencijos nėra ar Maldyvų nėra? Parašykit mums ten, kur sakė Emilis.
0: Ir 2 bilietai į Molėtai Music Fest bus jūsų.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
5: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Relax FM.

0: 7 valandos žaidime mes išvardijome 3 gyvenvietės Lietuvoje. Tiesa, 2 iš jų tikros, o viena išgalvota. Tai mes jūsų prašėm pasakyti mums, kurią gi mes čia primastėm.
1: O gal ten tik mes taip mastom, kad išgalvota gyvenvietė gal yra ir čia, ir Šveicarija, ir Florencija, ir Maldyvai, gal visos yra Lietuvoje. Gal kas nors pasivadinęs, pavyzdžiui, savo tvenkinio pakrantę. Taip, ta gyvenvietė, kuri yra išgalvota. O, Florida. Kodėlgi ne. Taigi, mėlyje, ačiū jums už jūsų laiškus, už jūsų žinutes, su teisingais atsakymais, o mes jau skambinam vienam iš jūsų. Labas rytas, Gabrielė.
2: Labas rytas.
1: Kur paskambinam?
2: Į Kauną.
1: Gabrielė, Kaunas, kaip Kaunas laikosi?
2: Gerai, tai žinokit, labai apsiniaukia, labai oras niūrus, pilnatis, tai nuotaikos nepokios.
0: Bet žinokit, jeigu išsišiepsit, tai iš karto oras pagerės. Čia faktas.
2: Aš žinokit, visada šypsaus važiuodama į darbą, visada su nuotaika.
1: Tai aišku, nes relakso klausot ir relakso klausydama galit nukeliauti į vairias pasaulio šalis. Tai kur šiandien keliausim, į Šveicariją, į Florenciją ar į Maldyvus?
2: Gaila, kad šiandien niekur, bet šiaip norėtų su Maldyvus, bet vat kaip ir parašiau, gaila, Lietuvoj nėra.
1: Lietuvoj Maldyvų nėra, teisingai, jūsų atsakymas visiškai teisingas, tai bet bent jau į Molėtus galėsi tikrai važiuoti. Sveikinam jūs.
2: Lietuviški Maldyvai Molėtai.
1: Taip, taip, prie žerų, tai ir į Music Festą irgi galėsim važiuoti. Dar kartą sveikinam, iki.
2: Ačiū labai, iki.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentūroje šįryt susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadam aptarti svarbiausios naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. O šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose prims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėja Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Už vakar lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir C grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiose lietuviai rytoj susitiks su šeimininkais italais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Giedriau, ar lis šiandien, ar nelis, vis dėlto pasakyk, prašau.
2: Debesų bus, sinoptikai sako, kad bus nepastoviai debesuota, vietomis galimas trumpas lietus, galima ir perkūnija, aukščiausia temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palis, temperatūra bus 19-24 laipsniai, no jau ketvirtadienį sako, kad be lietaus, tik naktį kai kur gali būti rūkas, tai ketvirtadienį, jeigu kur skubėsit, tai ne per daug skubėkite, o dieną temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.

Thank you.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Radio stotis Relax FM

0: Mus pasiekė toks laiškas, kuriame nesuprantam, kas ką sveikina. Ar direktorė Ilona darbuotoja Lina, ar Lina Ilona. Tiesiog paskambinkim, abi jos dirba medienos kompanijai. Labas rytas. A čia jūs gimtadienį švenčiat?
1: Taip.
0: Klausykit, tai čia pas jūs gimtadienio proga malkų galima užsikrauti?
1: Taip, galit atvaryti.
0: Čia mums sako, kad jeigu norit malkų pasikrauti, tai skambinkit ir va, Ilona sakė, kad Lina gali malkų pakrauti.
1: Jo, drąsiai.
0: O tai jūs...
1: Dar žiūrim, kokiu malkų.
0: Nu tai kaip, aš turiu vieną neprietelių, jam reikia malkų pakrauti.
1: Tai gerai, gali atvažiuoti į Švediją pakrausim.
0: Švedija?
1: Taip.
0: Ne, mes, kol, ne, žinokit, mes skraidyti nemokam, nemokam. Emili, tu nebent skraidyti mokėti.
1: Tai pats reikia, nebūtume skraidyti.
2: Pernešim per jūrą rankom, kelias tonas, viskas gerai.
0: Aha. Klausykite, sieliais plukdom jum gimtadienio sveikinimus. Relax FM. Kaip čia viskas privelta, sudėta, jėtus, jau mes čia supratom, kad viena sveikino, sveikina kita, Lina Ilona, Ilona Lina, tai žinokit, kad direktorė jūs tikrai jau labai myli ir nori pasveikinti su gimtadieniu.
1: Dėkui, dėkui, galiu ir direktorė taip pat pasveikinti, vakar buvo 7 metai, kaip su vyru žinoti.
0: Wow, aš sakau, viena kita sveikina, kaip gerai, klausykit, ir jau darbuose.
1: Taip, darbuose.
0: Nuo kurios valandos dirbat?
1: Palei Švediją nuo 6 ryto.
0: Eina savo palei Švediją, o palei Lietuvą.
1: 7.
0: Ai, supratau. Tai gerai, klausykit. Mes pasistengsim jums netrukdyti tų dienos darbų. Ir vienintelis dalykas, ko norisi palinkėti, kad šiandien jums visuomet virš galvos šypsotųsi saulutė. Nesvarbu, ten šiauriai, ar čia Lietuvoj, žodžiu, kada jau grįžtate į Lietuvą?
1: Oi, dar neplanuoju. Man čia gerai.
0: Tai tegul būna gerai visur, kur jūs esate. Tegul supa jūs visą laiką. Tik tai patys mylimiausi, artimiausi žmonės. Gražios gimtadienio dienos. Iki.
1: Dėkui.

0: Valanda artėja į pabaigą, o mes artėjam prie klystkelių ir šiandien kalbam apie klystkelius navigacijoje. Iš tikrųjų, ar teko jums kada nors nuvažiuoti, taip aš įsivaizduoju, kad ir dabar jie darbus dar bėgat, lekiat, skubat ir visai netyčia suvedat ne tą adresą, kuriuo reikia nuvažiuoti. Būna taip?
1: Man taip niekada nebuvo.
0: Žinok, mums yra buvę, kai su kolega važiavom, taip, virinta suvedėm ir visai ne ten nuvažiavom, kur reikia.
1: Aš esu girdėjęs tokią istoriją apie vieną žinomą Lietuvos grupę, nesakysiu kokią. Bet iš tikrųjų, nu, tas miestelio pavadinimas sutapo ir vietoj šiaurės Lietuvos nuvažiavo į pietų Lietuvą. Ir tada skambina, nu, tie jau užsakovai.
0: Taip.
1: Ir sako, tai kur jūs esat? Nu, tai mes čia esam, bet tai, kad šventės nėra niekur. Tai tokiu būdu,
0: žinai, vai. Jo, tai čia dar nieko, bet žinai, žmonės būna, nori nuskristi į Austriją, o nuskrenda į Australiją, pavyzdžiui.
1: Kodėl? Tokių istorijų irgi yra buvę didelį oro uostose, taip.
0: O čia va dar viena tokia istorija, kad Italijoje turistų pora norėjo nuvažiuoti į garsųjį San Siro stadioną Milane, bet adresą suvesdami ekrane spustelėjo ne tą eilutę ir nuvažiavo į San Siro kaimelį, kuris yra už 150 km giliai kalnuose ir ten tikriausiai, kad, nu, aš tikiuosi, kad nepaklydo ir nenumirė, aš tikiuosi, kad sugrįžo. Sveiki ir laimingi, tai mes irgi tikimės, kad jūs pasieksite savo kelionės tikslą ir šiandien tiesiog niekur niekas nieko nesupainės.
1: O jau kitą valandą mus skraidins Šeškė su savo kūriniu Sparnai.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aliansu. Šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovo Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir šią nakt Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebebejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Beje, prieš šį susitikimą Trumpas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms jau trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Nesutarimai dėl sostinės atliekų tvarkymo tęsiasi. Penktadienį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą, atliekų tvarkymo bendrovės Energijas Man vadovas sako, kad įmonė vėliau teiks ieškinį dėl žalos, o ji gali viršyti 20 milijonų eurų, rašo verslo žinios. Pasak Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vienintelėme savo kontroliuojamame objekte, tad laukia darbas su kreditoriais. O konfliktui neįsisprendus Energijas Man naudai, įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti. Energijas Man taip pat žada skųsti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui leista disponuoti gamyklos turtu. Sukčiai toliau siautėja. Dabar iš Vilniaus rajono gyventojos išviliota daugiau nei 56 tūkstančiai eurų. 55-erių moteris policijai pasakoja, kad jai paskambino rusiškai kalbėję ir finansų specialistais prisistatę asmenys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.

0: 10 minučių po 8 valandos ir Giedriau, atėjo metas naujoms lažyboms. Mes be jų kiekvieną dieną tiesiog negalime.
1: Klausyk, čia jau toks azartas, žinai, absolutus. Visiškai adrenalinas auga, ar nereikia iš kažko realaus susilažinti šiandien?
0: Iš realaus? Nu gerai,
1: iš oro.
0: Pabandykim jo, atspėti pavyzdžiui, kokia bus temperatūra rytoj ryte.
1: Gerai, darom taip, jeigu rytoj ryte atėjus į studiją ir čia dirbant laidoje, vat 7 ryto. 7 ryto, jeigu termometras rodys bent 1 laipsniu aukščiau arba žemiau negu mūsų įvardyta temperatūra,
0: tai kas tada?
1: Mes laidą vedam užsidėję kepurę žieminę ir pirštinės.
0: Reikės visų pirma ją atsinešti į darbą, ją reikės rasti tą žieminę kepurę.
1: Gerai, aš atsinešiu.
0: Ji giliausiam stalčiui kažkur.
1: Gerai, gerai.
0: Nu gerai, tai tada jo, viskas aišku, lažybų objektas aiškus, bausmė irgi aiški.
1: Taip.
0: Neaišku dabar, tai kiek tu sakai, kad bus ta 7 ryto
1: laipsnė? Aš sakau, kad 7 ryto studijoje termometras rodys rytoj 12 laipsnių.
0: Studijos termometras taip. Laukia, kad
1: taip,
0: bus 12
1: laipsnių. Taip, studijos termometras laukia.
0: Aha,
1: taip.
0: Nu tai tada, nežinau, nu tai tada aš sakau, kad 14.
1: 14, 12 ir 14. Tai va dabar taip, jeigu bent 1 laipsniu į vieną ar į kitą pusę, tai tas, kuris prašauna, veda laidą su žemine kepure ir pirštinėm.
0: Wow, okay. Bet šiandien po laidos tu turėsi visų pirma ją susirasti, nes tu pralaimėsi rytoj.
1: Nieks nežino, mes sulaukim rytojus ir viskas bus matyti. O ko laukiam dar šiandien ir šią valandą?
0: O šią valandą visai netrukus žaisime 8 valandos tradiciškai muzikinį žaidimą. Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karštas.

0: Te. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežį lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus

0: atėjo metas pažaisti ir 8 valandą mes žaidžiame muzikinius žaidimus. Man jie labiausiai patinka, tiesą sakant.
1: O man tie ir tie 7 valandos geografiniai prie širdies, bet muzikinius tikrai irgi labai myliu, nes labai man patinka lietuviška muzika.
0: Tai va, šiandien apie lietuvišką muziką jums teks pagalvoti ir susieti su vasara, su vandens telkiniais, taip, gal su jūrom ežerais, kas ten žino. Žodžiu, jūsų užduotis tokia – atsiųsti dainos pavadinimą, kurioje minimas bent vienas vandens telkinys, bet koks vandens telkinys. Visai nesvarbu, kas tai būtų per vandens telkinys. Gal tvenkinys gali būti, pavyzdžiui, prūdas.
1: Tvenkinį apie prūdą, lietuvišką dainą, dabar nežinau.
0: Aš įsivaizduoju, kad buvo ten visokių šou laidų, kokių nors kūrinukų ir su prūdu.
1: Apie jūrą tikrai yra ir štai ledinė jūra kūrinys.
0: Tu nesuflero gerai, klausyk, tikrai
1: aš
0: nesuflero.
1: Aš pasuflerosiu. Žiūrėk, tikrai yra tokių vat, prie žerėlio.
0: Gerai,
1: prie
0: sutariam
1: vandenėlio.
0: Tai. Tai aišku, atsimenu, tai žiūrėkit, tai ledinė jūra Relax FM top 15 yra, ir prie žerėlio šitos negalioja. Gerai,
1: šitos
0: sutariam
1: negalioja.
0: Taip. Šitos negalioja, o daugiau nebesuflerojam, čia jūs rašykit dainos, kurios pavadinime būtų bent vienas vandens, bet koks vandens telkinys minimas. Ir rašyti galima kur?
1: relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT. O mes vienam parašiusiam padovanosime puikų prizą.
0: Taip, Relax FM podelį.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: šios dienos 8 valandos ryto žaidimo užduotis buvo parašyti dainų pavadinimus tų, kuriuose yra užuomina į kokį nors vandens telkinį.
1: Ne užuomino, tiesiog minimas vandens telkinys ir tokių dainų jūs prirašėt, čia krūva visokiausių ir vadžių žemynų matau, nu fantastika, tikrai geras kūrinys, visai pamirštas ir geras kūrinys.
0: Nuvažiuosiu prie jūros, kažkas parašė.
1: Nuvažiuosiu prie jūros, yra ir daugiau, o mes jau skambiname burtų keliu vienam ar vienai iš jūsų.
2: Klauso.
1: Labas rytas, Jurgita.
2: Labas rytas.
1: Giedrius ir Emilis skambina jums. Kur paskambinom?
2: Jurbarka.
1: Oi, klausykite, jūs irgi ten prie Nemuno iš karto praktiškai diktuoja dainas jums šalia pašonėje esanti upė. Mes prie Nemuno užaugę. Taip, tikrai yra ir tokių variantų, mes jau minėjom, bet jūs parašėt kitokį, labai įdomų variantą. Apie kokią dainą kalba?
2: Apie vandenynus.
1: Vandenynai ir kieno čia daina?
0: Aha.
2: Aksom, bet yra dai perdainuota kažkieno, tiksliai nepamenu.
0: Klausykit, Jurgita, nelabai pamenu šitos dainos, galėtumėt priminti?
2: Vandenynai už.
1: Bangos smėlį plaus. Ai, klausim, atsiminėjau, ar ne?
0: Ai, teisingai, teisingai.
1: Gerai, Jurgita, sveikinam jūs, tai kad galėtume tuos vandenynus podeliai semti, tai mes vieną tokių relakso podeliai siunčiame jums.
2: Ačiū.
1: Gražias dienos, iki.
2: Jums taip pat, viso gero.
3: 8 valandos žaidimas. Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos dronai šiąnakt smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėj okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Jungtinės valstijos pradeda savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Apie planus tai daryti dar praėjusį mėnesį pranešė amerikiečių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Tada jis sakė, esą ši peržiūra skirta užtikrinti, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, o NATO taptų stipresniu, teisingesniu ir tvaresniu aljansu. Lietuvos futbolo top lygoje, permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusioje kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Po šios pergalės vilniečiai pakilo į antrąją turnyro lentelės vietą ir nusileidžia tik Kauno Žalgiriui. Hegelman rikiuojasi 7. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Susilažinome iš orų, o štai ir naujausia orų prognozė, kas mūsų laukia šiandien ryt poryt.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis vėjas gūsingas, o antroje dienos pusėje šyla iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur taip pat trumpai palis, pajūryje bus 14-17 laipsnių šilumos įdienojus, kitur 19-24, o štai ketvirtadienį geros žinios diena bus be lietaus, o šils vietomis net iki 27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuolė, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
8: Radijo stotis Relax FM.

0: skambinsime Silvijai. Silvija yra virėja ir jos sesuo Karolina norėtų kartu atšvęsti vakarėlį, tokį rimtą, kuriame ir mes galbūt su Emiliu prisijungtume.
1: Labas rytas, Silvija.
2: Labas rytas.
1: Parekomendavo jūs kaip gerą virėją, tai ir skambinu taip iš ryto. Turit sekundėlę vieną?
2: Nu, vieną kitą turiu.
1: Klausykit, Silvija, norėtųsi užsakyti baliui maisto. 100 žmonių susirinks.
2: Nu, dėja, neužsakinėjau, čia jau kažkoks pokštas.
1: Ne.
0: Mes, žinokit, šiandien darom baliui visai pasimetę, visi esam, suprantat, norim atšvesti ir nieks negali mum padėti, nu.
2: Tai prašom, pas mane atšvesim kartu.
0: O, kitas reikalas, iš karto. A, kur čia reiktų atvažiuoti pas jūs?

0: Nuo šimto, čia nuo gerokai daugiau žmonių ir gerokai daugiau žmonių girdi, kaip šitie sveikinimai skrieja jums. O sveikinimai tokie.
1: Metai linkime, kad būtų dosnus meilė bei rūpesčių sau, tegul kiekviena diena atneša bent po vieną priežastį šypsotis bei galvoti, ką atneš rytojus.
0: O jūs mėginkit atspėti, kas čia tuos sveikinimus jums užrašė.
2: Oi, net nežinau, gal sėsi?
0: Taip, čia ta, kur šposus krečia, ar ne, Karolina?
2: Taip.
0: Tai linkim, kad šiandien tų pokštų būtų tik tai pačių pozityviausių, keliančių šypseną, nuotaiką, taip kaip tikimės, kad ir šitas ryto skambutis jums kelia tą nuotaiką. Su gražia gimtadienio diena, iki.
2: Ačiū jums, ačiū sėsim, iki.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: nori valgyti.
1: Jau?
0: Jau. Nu, taip klausyk, tu matai, kad trečia valanda mūsų darbo eterį baigėsi praktiškai. Tai...
1: Nu, valgyk, dėk čia ant stalo, trečia, tik nepritrupink čia, tik studijoje dėk, jeigu atsinešiai.
0: Klausyk, aš tai pastebėjau, kaip mūsų kolegė žiniukė Evelina, na, jinai kiekvieną rytą taip pagarbiai atsineša plastikinėje dėžutėje, pavalgo pusrytukus, šaunuolė, tikrai šaunuolė.
1: Taip, o man tokio įpročio taip ir nepavyko suformuoti, aš nežinau, kažkaip tai, nu, tas atsinešimas toks į darbą, nežinau,
0: atsinešimas į darbą, čia toks posakis yra.
1: Atsinešimas
0: reikia,
1: į darbą.
0: Reikia teisingai atsinešti į darbą. Tai va, mes apie maistą, apie maistą. O jūs šiaip jau valgot, mėly klausytojai, pusryčius.
1: Iš viso valgot?
0: Jo, pusryčius valgot, nes aš žinau, daug žmonių pusryčių tiesiog nevalgo, bet mums jau čia praktiškai pietus. Tai va, o pietus tu valgai?
1: Pietus taip, bet mano tie pietus yra kaip pusryčiai, nes, nu, žinai, nestandartinis tas darbas, sakykime, nu, jis ryte labai anksti baigėsi, taip kad ten jau pietauti darbe, aš nelabai žinau, ką
0: lengvai
1: reiškia.
0: Lengvai išsirenki, ką nori valgyti.
1: Taip, aš nesuku galvos, aš paprastai paklausiu, ką galima gauti greičiausiai ir tą patiekalą renkuosi.
0: Visa valgis, ar ne?
1: Visa valgis.
0: Na ir gerai, tai aš linkiu, kad ir jums, mėly klausytojai, šiandien viskas tiktų ir patiktų. Ir maisto ir muzikos prasme, kitą valandą mes girdėsim
1: naują Jessica Shy kūrinį Pajautė.

9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Savo ruoštų Latvijos pasieniečiai vakarą apgriežė 76 migrantus. Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų. Apie tai praneša Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, svarbus tiek procentas nuo ekonomikos dydžio, tiek tiksliai lėšų suma. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030-ųjų krašto apsaukai skirti 5-6 procentus bendrojo vidaus produkto. Šis finansavimas reikalingas norint išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę taip pat pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5 procentų finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų. O prezidentūroje po valandos susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad Nemenčinės link vedančiame kelyje BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšliu sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo automobilyje. 19-metė iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500 €. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgtą Bordo regioną, žmonės raginami ten nevykti. Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijoje siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Šalyje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Ir sporto naujienos. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė Italijoje vykstančiame Europos čempionate grupės etapą baigė nesėkmę. 69-86 nusileido bendramžiams iš Vokietijos. Už vakar Lietuviai įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai ir C grupėje užėmė trečią vietą. Atkrintamosiose Gintaro Kadžiulio auklėtiniai jau rytoj susitiks su šeimininkais italais. Lietuvos futbolo top lygoje permainingoje ir iki paskutinės akimirkos vykusėjo kovoje Vilniaus Žalgiris 3-2 įveikė Kauno rajono Hegelman. Iškovoję dar vieną pergalę vilniečiai pakilo į antrą turnyro lentelės vietą. Hegelman rikiuojasi 7. O jau šį ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris sieks revančio UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Tą patį vakarą Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos įsiskyrė rezultatu 1-1. Tuo metu Kauno Žalgiris rytoj Jonavos stadione žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi 1-1. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 16 šilumos.

0: 10 minučių po 9 valandos ryto, čia geriausia diena, o kalendoriuje Liepos 28. Man, Giedriau, šiek tiek gaila, kad ta Liepa jau į pabaigą.
1: Aha, bet taip visiškai, kažkaip net nepastebėjau, kažkaip
0: absoliučiai. Du vasaros mėnesiai beveik taip ir išskrido.
1: Na taip, bet už tai reikia švęsti kiekvieną dieną. Ką šiandien ką galim švęsti šiandien?
0: Šiandien galima švęsti svetimą šventęs, pavyzdžiui...
1: Aišku, kad svetimą švęsti yra geriau, nes savaitį ruoštis reikia. O svetimai tikrai nereikia nieko ruoštis.
0: Tai va, bet jau varduvininkus galime pasveikinti su jų šventėmis. Tai yra, na, ir Ada, ir Inocentas, ir Nazarijus, ir Vytaras Augmina, Nazaras, Vytas šiandien švenčia savo vardo dienas, todėl sveikinimai skrieja jiems.
1: O gal turim ir kokių žymių žmonių? Aš va, iš karto pagalvojau apie Vytarą Radzevičių.
0: O tai.
1: Tikrai retas gana vardas, Vytaras toksai, na, nėra jau toks visai retas, kaip kad, pavyzdžiui, Nazarijus, ar ne? Bet Vytaras Radzevičius šiandien švenčia savo vardo dieną ir kiti Vytarai ir Vytai. Kokių dar žymių žmonių žinom, kad galėtume pasveikinti juos čia?
0: O aš galvoju, dabar jeigu Vytas švenčia savo vardo dieną, bet Vytautas lyg ir ne pagal šitą kalendorių.
1: Na, kas ten žino, ar tikrai Vytautas turi atskirą dieną? Pavyzdžiui, Giedrius, žinau, kad turi tris vardo dienas per metus.
0: Kokias? Emiliai visą laiką turėjo vieną lapkričio mėnesį berods, bet dabar kažkaip tai išlenda ir gegužės mėnesį, atrodo, tas vardadienis kažkodėl tai du pasidarė iš
1: žodžiu, išsiaiškinom vieną dalyką, kad progų švęsti tikrai yra. Jeigu tik tai nori, tai švęskit su gera muzika. Čia tos muzikos tikrai užteks, o jau visai netrukus mes grįšim čia ir su nauja lietuviška daina.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Perk

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trys varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Su džiaugsmu pristatome visiškai naują kūrinį mūsų rubrikoje lietuviška premjera Giovanni ir Nora Blue su kūriniu Vakaras ilgas.
2: Tikrai taip, Eurovizijoje sužibėjusi atlikėja Nora Blue su Giovanniu pristato melodingą elektroninės popmuzikos kūrinį apie akimirkas, kai laikas tarsi sustoja, o vakaras tampa kupinas artumo, emocijų ir noro dar bent trumpam pasilikti kartu. Taip svajingai iš tikrųjų pristatoma šitas kūrinys, tai mes pasiklausykime, kaip jisai skamba. Giovanni ir Nora Blue, Vakaras ilgas.

0: Šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta nauju gyvenimu. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
7: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Po savaitės pertraukos pasienyje su Baltarusija pastarę parą apgręžta 20 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Portalo 15 min duomenimis šie atvykėliai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje. Pasak pasieniečių vado Rustamo Liubajevo, pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Prezidentūroje po maždaug pusvalandžio susitiks šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadama aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgta Prancūzijos Bordo regioną. Tuo metu Ispanijoje vienas didelis gaisras siaučia šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Evakuota tūkstančiai gyventojų ir turistų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Giedriau, tai prašom pasakyti, orai į gerąją pusę ar į prastesnę?
2: Visą laiką į gerą. Žinai, man labai patinka nuo senų senovės toks žodis pragiedruliai, nuo žodžio giedrėti. Tai iš tikrųjų giedrės, nors šiandien dar Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj, tikiu, kad dar rečiau lietaus to sulauksim ir temperatūra kils iki 24 laipsnių, o ketvirtadienį jau be lietaus ir temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Rita šiandien švenčia gimimo dieną. Rita dirba parduotuvėje ir Giedrius ten toj parduotuvėj kai ką paliko.
1: Dovanų pirkau, dovanų Ritai.
2: Alo.
1: Labas, Ritule.
2: Labas.
1: Klausyk, kad tu gal parduotuvėj?
2: Ne.
1: O būsi šiandien?
2: Nebūsiu, o kažkas skambina.
1: O, tu vargi, žinok, vakar aš jau dėžę palikau, supranti, pripirkau, aš ten reikalų, negaliu sakyt ko, ir palikau dėžę, supranti, prie kasų. Klausyk.

0: atrodo, kad čia jūsų vadovybė taip sudėliojo specialiai, kad jūs galėtumėte švęsti šiandien normaliai.
1: Tai va. Tikriausiai jau.
2: Rita, norisi palinkėti jums nesibaigiančios laimės, stiprios sveikatos, prasmingo gyvenimo.
0: Dar vieni metai, dar viena gimimo diena, dar vienas pasiekimas. Taigi sveikinimai jums, kuo dideliausi skrenda, spėkit nuo ko.
1: Nu, net neįsivaizduoju tiesiog.
0: Koks vardas?
1: Irma.
0: Oi ne. Žinokit, yra kita sesė dainom apdainuota. Eglė mano sesė.
1: Oi, nu dar fainiau tikrai, nu.
0: Tai kas ta Eglė?
1: Draugė,
0: nu tai va, tai žiūrėkit taip seseriškai, draugiškai ir tikrai su visa meilė jums šitie linkėjimai ir sveikinimai skrenda.
1: Ačiū labai ir jums ir Eglė dar labiau, ačiū tikrai labai.
0: Tai gražios dienos jums, iki.
1: Ačiū, smagu, pradžiuginot, iki.

0: Valandėlė jau besibaigianti ir mūsų laida jau tik, tai, tik valanda po to liks, o mesgi dar šiandien apie nieką nepaniurizgėjom. Paniurizgėkim truputėlį.
1: Taip, kaip tikri seni bambekliai, nes jau...
0: Kodėl kelinta... seni? Nėra seni, bet tiesiog bambekliai. Normalūs, jauni ir pajėgus bambėti bambekliai.
1: Nu, apie ką norėtum pabambėti? Kas tau širdelę spaudžia?
0: Nu, apie tai, kas, žinai, kas kiekvienam neišvengiama. Apie toaletą pabambėkim, apie toaletinį popierių. Taip.
1: Nu, ir kas tave labiausiai erzina?
0: Nu, labiausiai erzina, kai kažkas palieka ten vieną lapelį ir viskas, ir neužkabina, nes nu, bračiai. O tu, klausyk, paskui negali nei nueiti, nei atsinešti, nei, nu, čia, nu, čia yra du nesąmonė.
1: Nu, čia labai blogai, kiek švelnesnė šitos problemos versija yra tokia, žinai, žmonės paprastai erzina, kai lapeliu į sieną būna pakabinta, arba lapelis turi būti, nu, žinai, palaidas.
0: Supratau, kai bandai paimti, o niekaip negali paimti.
1: Taip.
0: Ir sukasi.
1: Ir čia yra amžinas ginčas, kurią pusę reikėtų tą rulonėlį pakabinti.
0: Nu čia jo kaip vyrų ir moterų ginčas, ar nuleistas dangtis turėtų būti ar pakeltas, ar ne?
1: Nu klausyk, dar apie ką norėtų pabambėti. Gal
0: ai, kažkaip nesinorėjau nieko daugiau bambėti, žinai, čia. Jeigu aš pagalvojau, kad jeigu tik tokios problemos ir būtų, tai ir nebūtų apie ką bambėti. Tai vat, mes ir nebambėkim, geriau keliaukim į žinias, kurios visai netrukus, o kitą valandą keliausim su gražia muzika.
1: Paulina Paukštaitytė ir Atlanta. Kūrinys Melagis laukia jūsų mūsų eteryje.

10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prezidentūroje kaip tik šiuo metu susitinka šalies vadovas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žadam aptarti svarbiausius naujosios vyriausybės darbus. Pasak premjero atstovų, susitikime daugiausia dėmesio planuojama skirti valstybės gynybos, užsienio politikos ir švietimo klausimams. Lietuvos pramonė pirmąjį šių metų pusmetį augo beveik 5%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pramonės produkcijos vertė sausio birželio mėnesiais siekė 19 milijardų 400 milijonų eurų. Vien birželį beveik 3,5 milijardo, tai 2% daugiau nei gegužę. Per mėnesį labiausiai kone 18% išaugo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija. Tuo metu labiausiai sumažėjo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija. Ukraina šiąnakt surengė dar vieną masinę drono ataką prieš Rusiją. Smogta plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Laikinai buvo uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pavakarė Lietuvos laiku lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Trumpas pastaruoju metu ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks du migracijos departamento padaliniai. Pastate Didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą, tad dėl saugumo bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Minėtomis valandomis nebus galima nei pasikonsultuoti norimais klausimais, nei pavyzdžiui atvykti užsisakyti ar atsimti asmens dokumentų. Kauno Žalgiris ruošiasi pasistiprinti dar vienu krepšininku. Pasak Basket News, Kauno klubas pasirašė sutartį su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio puolėju iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Teigiama, kad Žalgiris už krepšininką turės sumokėti išpirką. Šiuo metu jis sudarė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija. Šią vasarą Akobundu Echiogu rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks ekipai. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 15-16.

0: 9 minutės po 10 valandos ir mes pradedame kartu su Giedriumi jau paskutinę laidos geriausią dieną valandėlę.
1: Džiaugiesi ar liūdi, kad jau paskutinę?
0: Liūdžiu.
1: Šiandien išduosim nedidelę paslaptį. Emilis pirmą dieną dirba prie pulto ir sako, kaip tas laikas lekia. Na, tikrai, mėly klausytojai, su jumis tas laikas lekia nepastebimai, pastebimai greitai arba nepastebimai prabėga. Tai nežinau, kaip čia teisingai sakyti reikėtų.
0: Labai greitai laikas prabėga ir nuo vieno šeštadienio iki kito, kai relakso top 15-ukas vis naujas būna, taip kad paskubėkite, paimkite ir balsuokite už savo mėgstamiausius kūrinius, nežiūrėk, dienos pasibaigs ir jūsų grupė, na pavyzdžiui, kristels per kelias topo pozicijas į apačią, jūs to nenori.
1: Taip, po šiuo metu tope 3 pirmosios vietos atrodo, taip, trečioje vietoje T3, Ledinė jūra, antroje karaliauja karaliai su Ramunėlė, o pirmoje karaliauja grupė 2. Čia būtų šiaip įdomu, jeigu pirmoje karaliautų karaliai, antroje grupė 2, o trečioje T3.
0: Praėjusią savaitę karaliai beje buvo pirmoje vietoje, bet kristelėjo per
1: pakrito,
0: vieną poziciją
1: žemyn. Taip, bičiuliai, jeigu norite, kad topas pasikeistų taip, kaip jūs norite, užsukite į relaxfm.lt puslapį ir pabalsuokite. Šiaip labai fainas puslapis, na, aš kelintą kartą vis žaviuosi, labai patogus, labai lengva rasti viską.
0: Naujas, šviežias, švarus. Klausykit, galit rasti ir dainų premjeras, pačią naujausią lietuvišką muziką. Galite rasti ir relaxo transliaciją internete ir mūsų internetinės radijos.
1: Ir atsisukti mus galit klausyti Emilio balso 3 kartus iš eilės.
0: Ir Giedriaus nuotrauką galit pačią šviežiausią pamatyti, pasigrožėti, kaip gražiai atrodo.
1: Taip, o mes grožimės viskuo tuo, kas vyksta čia eteryje. Grįšim netrukus čia su dienos dainos prognoze. Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
10: Relax F.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Kasdien atnaujinama tikrąją astrologinę prognozę galite rasti mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
2: Bet tai nereiškia, kad šita prognozė yra kokia nors netikra, nes čia yra dienos dainos prognozė, o šiandien dieną prognozuosime pagal... Klausyk, dieną prognozuosim pagal naktinį trijo, kurį sudainavo Donaldą. Tai pasiklausykim, ką apie tai sako dienos dainos prognozė.
1: Bičiuliai, griebkite patogią avalinę ir pasiruoškite kelionei į miestą.
2: Dienos planą galima apibendrinti trumpai. Šiandien po darbų metas eiti į svečius arba tuos svečius pasikviesti pas save ir pasikviesti juos prie dosnaus stalo.
1: Jeigu vakar padarėte kokią nors kvailystę, šiandien visata reikalauja ją pakartoti su dar didesniu entuziazmu.
2: Užversk kompiuterį, nusivalyk dulkes nuo batų ir pasiruošk. Šiandien tavo gyvenimas yra vienas didelis, skambantis ir šiek tiek išprotėjęs naktinis trijo.
1: Švęskim vasarą!
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Wow!
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos pramonė pirmąjį šių metų pusmetį augo beveik 5%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pramonės produkcijos vertės sausio birželio mėnesiais siekė 19 milijardų 400 milijonų eurų. Vien birželį beveik 3,5 milijardo, tai 2% daugiau nei gegužę. Ukraina praėjusią naktį surengė dar vieną masinę drono ataką prieš Rusiją. Smogta plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Laikinai uždaryti Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų nuo 13 valandos neveiks migracijos departamento padaliniai. Pastate Didžiojoje gatvėje, kuris įkūrė klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Mielas Emili, kokie orai mūsų laukia šiandien? Nu, šiandien mes jau matom, o rytoj, o kas po ryt?
2: Šiandien laukia nepastoviai debesuoti orai. Temperatūra antroje dienos pusėje bus 17-20 laipsniai šilumos. Rytoj kai kur trumpai palis, dieną 19-24 laipsniai, vienu kitu laipsniu mažiau pajūryje. O štai ketvirtadienį jau diena numatoma be lietaus ir netgi labai šilta 22-27 laipsniai su plius.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip karšta palėja. Kainos tirpsta čia.
9: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Erika, o Erika dirba vaikų darželyje. Paskambinkim jai.
1: Klausau.
2: Sveiki, mokytoja Erika.
1: Taip.
2: Čia Herkučio tėvelis skambina. Aš norėjau paklausti, sakykit, o kodėl vaikam čia šiandien reikia pasipuošusi į darželį eiti?
1: Švenčiam šiandien.
2: A, ką švenčiat?
1: O tiesiog antradienį.
2: A, tikrai supratau. Tai kokia čia šventė, kad aš čia žiūriu kalendorių, nieko jokių švenčių čia nėra?
1: Nu, mes sugalvom pašvesti antradienį šiandien.
2: A, supratau. Nu, o tai čia pas jūs taip dabar gal kas kiekvieną dieną tai bus, ar čia tik tai išimtiniam dienom?
1: Ne, šiandien sugalvom taip, kad pašvesim.
2: Supratau. O tai gal ten vaikam reikia kažką atsinešti, lauktuvių kokiu, ar kaip, nes nu aš dar va čia
1: ruošiuosi per pietus.
2: Gerą nuotaiką, gerai, atsivešim, žinokit, skraidinam čia iš Vilniaus tiesiai jum į Šilutę. Jėtus, kodėl aš pasakiau į Šilutę, aš nežinau net iš kur, o kai Erika, kur jūs gyvenat, kur jūs čia dirbat?
1: Šiuo metu Kaune.
2: Ai, Kaune, nu tai gerai, tai vis tiek jau, jeigu skrisim ten, tai praskrisim ir pro Kauną, čia Giedrius ir Emilis, mes skambinam jums pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū labai.
3: Erika, sveikinam, klausykit, nieko nesupratau, Giedrius kažkokį Herkutį išgalvojo, jūs lyg tai ir supratot apie ką čia kalbama, kaip čia viskas įvyko?
1: Net nežinau, kaip viskas įvyko.
2: Nu, tai žinai, kai žmogus pozityvus, jisai priima viską, ką gyvenimas jam atsiunčia.
1: Ne, nesvarbu. Taip.
2: Aš tai tiesą sakant, nepažįstu ne vieno Herkutį. O gal ir pažįstu kokį Herkutį, jo, bet iš tikrųjų, turi tokį auklėtinį tokiu vardu?
1: Šiuo metu ne.
2: Ai, tai dar
3: aš
2: geriau.
3: Galvoju, kad Erika viską suprato ir čia likom apgauti mes.
1: Nepataikai su vardu.
2: Nu, a kokį reikėtų sakyt, kuris čia dažniausias vardas tarp jūsų auklėtinių?
1: Oi, bet koks tik tais ne šitas.
2: A, bet koks tik ne šitas. Yra Emilis?
1: Yra.
2: Va, reikėjo sakyti Emiliuką, tėvelis. Emili, tai dabar jau tu sakyk viską, kokius linkėjimus čia neši Erikai.
3: Linkime, kad visos tavo svajonės pildytųsi, kad šampanas dažniau putotų nei rūpesčiai, tegul kelionės veda į gražias vietas, o kiekviena diena dovanoja naujų įspūdžių ir džiaugsmo.
0: Linkime mėgautis gyvenimu taip, kad šypsena niekada nedingtų nuo veido, o laimės akimirkų būtų kuo daugiau su pačia gražiausia švente.
3: Erika, spėkit, kasgi jūs čia sveikina?
1: Gal tėveliai?
2: Nu, iš esmės, aš tėvelis, Emilis dar ne. Kiek žinau ir kiek jis pats žino,
3: kiek
2: turbūt.
3: Pat žinau irgi.
2: Tai, bet yra ir daugiau, žinokit, jumis čia nori pasirūpinti ir jūsų tą šventę, kolegės jūsų darželio.
1: Nu, kasgi daugiau mylimos kolegės, bučkiai jiems.
2: Taip, tai jau tikėkitės, kad dabar per pietus atbėgs ir apibučiuos, apkabins jūs. O gal kas ten žino, gal ir kokį torto gabalėlį turėsit progą suvalgyti?
1: Jau vakar valgėm.
2: Nu, tai šiandien nepersivalgykit, nes paskui apsunksit. Aš linkiu lengvos dienos, lengvo vakaro.
1: Dėkui viso.
4: Relax FM.

0: finaliniai akordai mūsų laidos. Mhm. Ir ar tu atsimeni mūsų lažybas?
1: Atsimenu, klausyk, man atrodo, kad bus rytoj pirmas kartas, kai kažkas praloš lažybas, nes aš sakiau, kad rytoj lygiai 7 studijoje termometras, vat mūsų štai prie spaudos rūmų esantis termometras, parodys, kad bus 12 laipsnių šilumos rytoj ryte 7 ryto.
0: Aš sakiau, kad bus 14. Dabar, jeigu mes pralošėm, ką darom?
1: Taip, jeigu bent vienu laipsniu apsirinkam, mes laidą vedam su žemine kepure ir pirštinėm.
0: Klausyk, aš ir tai pirmą dieną prie pulto. Rytoj turbūt irgi būsiu prie pulto. Dar tu man nori pirštinės uždėti ir liep čia viską spaudyti.
1: Žinai, pirščiukus nusikarpyk pirštų, ten žinai, kur būna, kad galėtum...
0: Pirštų aš nekarpysiu,
1: nu, tai man pirštinių reikia, pirštų pirščiukus. Pirštų pirščiukus. Ir žodžiu, miklieji piršteliai. Rytoj tegul ir piršteliai būna miklus, ir liežuviai tegul būna miklus. O jūs rašykit mums, jeigu norite rytoj kažką pasveikinti. Iš tikrųjų, šiandien jau viskas, visi skambučiai nuskambėjo, visos dainos beveik sudainuotos, dar liko pora dainų iki pat 11 valandos, o mes susitiksim jau rytoj.
0: Ta tik ir rytojaus. Pa, pa, pa, ra, ra, ra, ra, gerose diena. Relax FM.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl minimalios mėnesio algos darbdaviai ir profsąjungos turėtų susitarti kolektyvinėje sutartyje, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, tokia praktika taikoma įsivysčiusiose šiaurės šalyse. Valstybės esą tiesiog patvirtina tai, kas buvo sutarta. Ministrė žada ir pati skatinti darbdavius bei darbuotojus sudaryti kolektyvinės sutartis. Priminsiu, vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimumas kitąmet augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų popieriuje. Pokyčius pajus 145 tūkstančiai arba apie 10% dirbančiųjų. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis bene didžiausią dėmesį žada skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Planuojama atrinkti jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Pasak Endrijaičio, taip pat bus siekiama bent penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Inspekcija žada ir labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras bei tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo nekilnojamo turto agentūrą Patera, po to, kai jos atstovas užsieniečiui nurodė, kad nuomojamas butas skirtas tik lietuviams. Į tarnybą kreipęsis vyras teigė, esą norėdamas įsinuomoti butą, nurodė savo finansinę padėtį ir pajamas, bei informavo, kad yra užsienietis. Tačiau nekilnojamo turto agentas atsakė, kad butas nuomojamas tik lietuviams, bet pažadėjo pasikalbėti su savininku. Vėliau užsieniečio paprašyta patikslinti tautybę. Šiam nurodžius, kad yra persas, agentas, po kurio laiko informavo, kad būstas išnuomojamas kitam asmeniui. Įmonė Patera pripažįsta, kad frazė apie būsto nuomą tik lietuviams yra netinkama, bet kartu pabrėžia, kad sprendimą dėl nuomos priėmė būsto savininkas. Prancūzija ir Ispanija alina didžiuliai miškų gaisrai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin pamėgtą Bordo regioną. Žmonės raginami ten nevykti. Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Tuo metu Ispanijoje siaučia du dideli gaisrai. Vienas šalia Madrido, kitas netoli Valencijos. Šalyje dėl gaisrų namus turėjo palikti apie 116 tūkstančių žmonių. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 15-16.

Šaunaus antradienio, brangus bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kas tokiu metu yra su radijos stotimi Relax FM. Laikas, kai keičiasi mūsų eteryje laidos, po geriausios dienos čia startuoja ir šauni laida dienos asvarty, kur visuomet mus lydi puiki muzika, su kuria jau žiūrėkit, judėsime ir link pietų pertraukėlės. Mano vardas Donatas, šiandien mes bendrausime čia laidoje dienos asvarty, pirmoje jos dalyje ir be abejo viskas čia liks taip pat, laukia mūsų tos pačios rubrikos, kitą valandą gero apetito top 3-tukas, sveiki patarimai, lietuviškos muzikos naujienos ir kitos įdomybės. Taip pat šauniai skambanti muzika, su kuria kažkas smagiai darbuosi, su kuria kažkas dar smagiau poilsiaus šios savaitės metu, žodžiu, viskas kaip įprasta, tai įprastai leiskit visiems palinkėti ir geros dienos, šaunaus, malonaus klausimo ir kviečiu išgirsti Dovimi kūrinį Opelio gale.

0: reklama.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežio lojalumo programa naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

0: Gero antradienio visiems, kas tokiu metu yra su radijo stotimi Relax FM. 18 minučių po 11. Čia buvo Olandijos atlikėjas Claude Kiembe, kuris dažnai savo kūrybą įtraukia prancūzų kalbą. Mesgi dabar grįšime prie lietuviškų garsų ir jie priklausys žemaitukams, kurie savo laiku įrašė ir legendinio šlagerio pro klevą, pro rugius savoje versiją. Beje, šis kūrinys savo laiku pateko ir tarp Relax FM top 15 auksinių dainų. Vadinasi, 10 savaičių iš eilės pritraukė gausybę jūsų balsų.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Jūs kai nuolaužys parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Relax FM.

Bičiuliai, tikrai ne per vėlų, prieš laukiančią pietų pertraukėlę dar užsukti ir į mūsų svetainę relaxafom.lt ir vertinti patinkančią lietuvišką dainą kitą. Kaip žinia, daugiausiai vertinimų sulaukia kūriniai sukrenta. Iki tos valandos mūsų tradicinį gero apetito top trejetuką. Ten pailiui skambės tos lietuviškos dainos, kurios sulauks daugiausia jūsų simpatijų. Apsilankykit, išrinkit tas dainas, kurios jums labai labai patinka, įvertinkit jas savomis simpatijomis. Na, o kol tą darysit smagiai, kviečiu prisiminti grupę Vanilinis dangus ir šaunų jų kūrinį Laivai. Visiems smagaus klausimo, 2 minutės po pusės 12 šalyje.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.

Diamond ir šauni daina Autopilotas lydėjo mus čia relaksė, likus 8 minutėms iki vidudienio, iki naujausių Relax FM žinių. Naujienų tarnyba, kaip visuomet, seka įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir viskas sužinosime jau naujos valandos pradžioje. Pietų pertraukėlės laiką, bičiuliai, linkiu išnaudoti tikrai sėkmingai ir pasistiprinti ir atsipūsti, šiek tiek atsitraukti nuo darbų ir be abejo likti su puikia muzika. Kitos valandos startas priklausys nesenai užgimusiam merginų duetui Vėtros. Dar su mumis bus Jevgenija Redko, Vaidas Baumila, grupė Studija, bei be abejo tradicinis gero apetito top trietukas. Na, o ten daugiausia jūsų įvertinimų sulaukusios dainos mūsų svetainėje relaxfm.lt. Žodžiu, tikrai daug smagaus ir gražios muzikos numatyta kitai valandai, tad neperjunkit savo radio imtuvų ar išmaniųjų įrenginių ir likit su radio stotimi. Relax.

Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Iš viso šių metų biudžete gynybai suplanuota 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras taip pat teigia, esą šiuo metu rimtai svarstoma galimybė atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Praėjusią savaitę panašią poziciją išsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Praėjusi vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, o už likusią pusę susimokėti 1,140,000 eurų. Šiandien pavakarė Lietuvos laiku Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, esą Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėja Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyvas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebebejoja Kyvo pajėgumais. Vašingtone Zelenskis vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę, galbūt net priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis taip pat susitiks su Donaldu Trumpu. Tai pirmas artimų lyderių pokalbis nuo karo su Iranu pradžios. Beje, prieš šį susitikimą Trumpas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms jau trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Japonijos pietvakariuose šįryt įvyko stiprus 7.1 balo žemės drebėjimas. Šalyje paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Jo bangos esą gali siekti iki metro. Branduolinio reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad po drebėjimo atominės elektrinėse apie jokius sutrikimus nepranešta. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.

Labai senai šis šiagi kūrinys Feel the Rush vasaros metu skambėjo, atrodo, visur, kur tik įmanoma. Tikrai energingas, siautulingas kūrinėlis, ar ne, ir manau, kad geram pietų pertraukėlio startui tokių dainų labai labai reikia. Tai sėkmės visiems, kas lekia link kavinės, restoranėlio ar atsidaro savo pietų dėžutę. Jeigu kažkas polsiauja, tai be abejo linkiu pasilepinti ir atostogų metu sukirsti ką skanaus tokiu metu. 9 minutės po vidudienio šalyje mesgi derinsimės prie pietų pertraukėlės su labai labai įvairia muzika čia mūsų laidoje dienos asorti. Evgenija Redko, labai graži daina Tolyn laukia mūsų jau netrukus. Taip pat šią valandą bus ir gero apetito top trejetukas lietuviškos dainos, gausius daugiausia įvertinimų mūsų svetainėje relaxafom.lt. Visiems gražaus antradienio, likit kartu.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan 1,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Laiko mašina. Laiko mašina.
1: Metas mūsų laiko mašinai, kur šį kartą girdėsime itališkus garsus. Jos mums dovanos Eros Ramazzotti. Atrodo, žmogus jau scenoje esantis daugybę metų. Taip ir yra, mat, karjera jo prasidėjo dar 80-ųjų pirmoje pusėje, sudainavus San Remo muzikos festivalyje. Ir nuo tada Eros karjeros laipteliai kilo tik į viršų. Štai tokios dainos užkariavo milijonus širdžių visame pasaulyje.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimą įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima.

0: Gero apetito top 3.
1: 12 valandų ir 30 minučių, bičiuliai, mes sugrįžtam su tradiciniu gero apetito top 3-etuku. Tai reiškia, jog kaip ir kiekvieną darbo dieną, tokiu metu pietaudami pasiklausysime tų trijų lietuviškų dainų, kurios sulaukė daugiausiai jūsų įvertinimų mūsų svetainėje relaxafon.lt. Verta dar kartelį paminėti tai, kad neperseniausiai atsinaujino mūsų internetiniai namai ir čia galima vertinti jums patinkančias dainas, na, o daugiausia tų simpatijų surinkę kūriniai atsiduria ir mūsų gero apetito top trejetuke. Ir šiandieną trečia pozicija priklauso patruliams bei jų kūriniui Dangus visur vienodas. Pasiklausykite.
0: Trečia vieta.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: apetito top 3.
1: Tradicinis gero apetito top 3-tukas. Kaip įprasta, mums siūlo tas dainas, kurios sulaukia daugybės jūsų įvertinimų svetainėje relaxafon.lt. Ir šiandien nemažai jūsų simpatijų sulaukia atlikėjos Liepos su daina Niekada nebus gana. Ir žinant, bičiuliai, taip įdomiai viskas čia šiandieną susidėliojo, jog pirmoje vietoje girdėsime kūrinį kone priešingų pavadinimų. Šiandien pirmas Gabrielius Vagelis ir jo daina Užteko. Tai verta palinkėti, kad jums pakaktų to laiko pietų pertraukėlės metu atsipūsti, pasistiprinti ir šauniai startuoti antroje dienos darbų dalyje. Likit kartu!
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai?
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

Madona Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia. Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

Natalijos Bunkės plėšrūnė artinamus link naujos valandos. Tuo pačiu jau kaip ir finišuoja pietų pertraukėlės laikas, ar ne, tai visiems verta dar kartelį palinkėti gerai pradėti antrąją dienos darbų dalį. Na, o mes iki naujausių relakso žinių skaičiuojame 6 minutes, lygiai 13 sužinosime, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Grupė Sad Boy pradės kitą valandėlę. Dar su mumis bus grupė 2, merginos Mango, Donatas Blanka, Mino, Žemaitukai skambės čia ir daugelis kitų pamėgtų atlikėjų. Kalbėsim apie sveikatą, mūsų tradicinėje rubrikoje pasidalinsime keliais naudingais patarimais tam, kad ir toliau būtumėm sveiki, laimingi ir mėgautumėmės vasarą. Visiems gražaus laiko su relaksu, likit kartu. Relax.

13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vyriausybė palaiko prezidento siūlymą dalį sodros biudžeto pertekliaus skirti pensijoms, o nenukreipti į rezervą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su Gitanu Nausėda. Pasak premjero, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti 15, o ne 20% perviršio, kaip siūlė prezidentas. Šiuo metu esą dar vyksta diskusijos tarp socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijų. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų ko ne 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi neatmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrieštumui, antrąjį metų pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. O degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,6 centus, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $84. Estija ketina neribotam laikui pratesti pasienio punktų su Rusija uždarymą naktimis. Apie tai praneša šalies vidaus reikalų ministerija. Šiuos apribojimus Estija įvedė vasarį 3 mėnesiams, vėliau pratesė dar 3, teikdama, kad Rusija savo elgesiu nerodo geros valios. Japonijoje po stipraus 7 balus viršijusio žemės drebėjimo pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Tikslus jų skaičius ir žalos mastas esą dar nustatinėjamas. Kai kuriose vietovėse nutrūko elektros tiekimas, apgadinti keliai bei tiltai. Savo ruoštu Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2 m 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianos 9 Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baksi ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių.

8 minutės po 13 Lietuvoje, taip energingai grįžtam po pietų pertraukėlės, linkėdami visiems šaunaus tolesnio antradienio. Čia relaksas, čia laida dienos asorti, netrukus papildysim ją dainą iš mūsų top 15 ir ne bet kokia, o pirmąją vietą, taip praėjusią savaitę daugiausiai jūsų balsų tope gavo grupė 2 ir jų daina Leisk pripažinti. Primenu, kad balsuoti tope galite bet kada, užbėgę į mūsų svetainę relaxafom.lt. 5 balsus tiek savaitės eigoje galite skirti patinkančiai dainai ar kelioms. Čia jau kaip kam patinka. Visiems linkiu gražaus laiko drauge. Nepraleiskit beje šią valandą ir mūsų rubrikos sveiki patarimai. Šiandien laukia naudingos žinios visiems keliautojams, mėgstantiems keliauti. Pasidalinsiu rekomendacijomis apie kelionių vaistinėlę, ką būtina turėti vykstant į užsienį ar keliaujant po Lietuvą. Papasakosiu. Likite įjungę.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokyveži.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Stilinga vasara veža Vijada. Pirk Vijada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Vijada. Vasarą sustoti apsimoka.
10: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: Kai dideliam kambarį paskęs

0: Laiko mašina.
1: 15 minučių po 13, čia Laiko mašina ir joje atlikėjas Markas Antoni, kuris gali pasigirti ne tik tuo, kad yra pardavęs daugybę įrašų visame pasaulyje, bet ir tuo, kad turi net 8 vaikus. Nenustabu, visais laikais šis atlikėjas merginų ir moterų širdis tirpdė va tokiomis dainomis, o ant jo kabliuko savų laikų buvo užkibusi ir pati Jennifer Lopez.

0: Reklama.
1: Į kaštą palėję, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą palėję, kainos tirpsta čia.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: UHB grupa atviras Lietuvos konkurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Mino ir energingoji tokia vasariška jo dainos Braškės versija. Čia relaksė. 13 valandų ir 27 minutės. Ne apie šias uogas kalbėsim toliau mūsų rubrikoje. Sveiki patarimai, šiandien kalba gisuksis apie kelionių vaistinėlę. Daugelis mūsų mėgstam keliauti, ar ne? Nesvarbu, ar svetur, ar po Lietuvą, ir kelionių vaistinėlę turėti su savimi rekomenduojama. Tai kągi į ją talpinti?
1: Sveiki patarimai.
0: Vasara kelionių metas, tačiau net ir kruopščiai suplanuotas poilsis gali apkarsti dėl menkos traumos, apsinuodijimo maistu ar netikėtai pakilusios aukštos temperatūros. Specialistai pabrėžia, tinkamai sukomplektuota kelionių vaistinėlė padeda greitai suteikti pirmąją pagalbą ir išvengti streso. Tai ką joje reikėtų turėti? Pirmiausia, specialistai rekomenduoja vaistus, kuriuos vartojate kasdien. Jų pasiimkite tiek, kad užtektų visai kelioniai, o geriausia kelioms papildomoms dienoms nenumatytiems atvejams. Vaistus laikykite originaliuose pakuotėse, ypač vykstant į užsienį. Taip pat verta įsidėti vaistų nuo skausmo ir karščiavimo, priemonių nuo viduriavimo ir geriamųjų rehidratacijos tirpalų, kurie padeda atkurti skysčių bei elektrolitų pusiausvyrą. Taip pat vaistų nuo alergijos, priemonių nuo pykinimo, jei kelionėje supykina automobilyje ar laive. Nemažiau svarbios ir pirmosios pagalbos priemonės – įvairaus dydžio pleistrai, sterilus tvaršiai, elastinis bintas, dezinfekuojančios servetėlės, pincetas, mažo žirklutės bei termometras. Jei planuojate žygius gamtoje, pravers priemonė erkiams pašalinti. Jeigu keliaujate su vaikais, nepamirškite jiems tinkamų vaistų formų ir dozių, o vykstant į šiltus kraštus – apsauginio kremo nuo saulės bei priemonės po vabžių įkandimų. Ir dar vienas svarbus patarimas, prieš išvykdami pasidomėkite, ar jūsų kelionės krypčiai nereikalingi papildomi skiepai ar specialūs vaistai, pavyzdžiui, nuo maliarijos. Taip pat verta turėti kelionių draudimo informaciją ir skubios pagalbos kontaktus telefone. Rūpintis sveikata kelionėje nereiškia tikėtis blogiausio, tai reiškia būti pasiruošus netikėtumams, kad daugiau laiko galėtumėte skirti poilsiui, naujiems įspūdžiams ir geroms emocijoms. Verta atminti ir tai, kad vaistinėlė reikėtų peržiūrėti prieš kiekvieną kelionę, jei jau tokią turite. Patikrinkite vaistų galiojimo laiką, papildykite sunaudotas priemonės ir įsitikinkite, kad viskas lengvai pasiekiama. Toks paprastas pasiruošimas gali padėti greitai išspręsti netikėtus sveikatos nesklandumus. Na ir svarbiausia, nedidelė, bet gerai apgalvota vaistinėlė lagamine užima visai nedaug vietos, tačiau prireikus gali sutaupyti ne tik laiko ir pinigų, bet ir išgelbėti jūsų atostogas.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: lrt.lt. Renginio radijas. Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Relax FM.

Atlikėja Akvilė klausia, kurgi tu, na, o mes jau skaičiuojame 9 minutės likusias iki 14 valandos. Tada čia studijoje apsilankys ir kolegos iš naujienų tarnybos, bei informuos mus, kas pastarąją valandą nutiko šalyje bei pasaulyje, tad nepraleiskit naujausių relakso žinių. Beje, iki jų dar mus lydės keletas žavių damų, tai ir Gian, ir Elvija, Taylor Swift uždainuos čia relaksę, taip kad smagu bus išgirsti tiek daug gražių nuostabių moteriškų balsų. Na, o vyriškoje atsvara bus kitos valandos pradžioje. Priklausys jos startas Vaidui Baumilai. Mantas Jankavičius, Jessica Shire ir Ella York, Natalija Bunkė, Rokas ir Laurynas, Andrius Rimiškis svečiuosis kitos valandos su metu mūsų eteryje ir visi šie atlikėjai dalinsis savo dainomis. Mesgi pakalbėsim ir apie muzikos naujienas, apžvelgsime, kas čia įdomaus nutiko mūsų šalies muzikinėje padangėje. Visiems smagaus laiko su relaksu, likit bičiuliai įsijungę.

14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, už likusią pusę susimokėti 1 140 000 eurų. Nesutarimai dėl atliekų tvarkymo sostinėje tęsiasi. Bendrovės energijos man vadovui pareiškus, kad mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, įmonė planuoja teikti ieškinį dėl daugiau nei 20 milijonų eurų, sostinės meras sako, kad savivaldybės ieškinys bus dar didesnis. Pasak Valdo Benkunsko, nuostoliai auga kasdien, mat miestas turi alternatyviais būdais tvarkyti atliekas. Kartu meras kartoja, kad šiukšlių tvarkymo kaina vartotojams nesikeis. Teisėsauga toliau aiškinasi praėjusią savaitę Vilniaus rajone įvykusios avarijos, per kurią žuvo 19-metė aplinkybės. Pasak Vilniaus apylinkės prokuratūros, šiuo metu tyrėjai bando išgauti vaizdinę medžiagą iš deformuotos vaizdo registratoriaus laikmenos. Iš pradžių skelbta, kad Nemenčinės link vedančiame kelyje BMW vairuotoja lenkė kitą mašiną ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu šiukšlių sunkvežimiu. Po smūgio vilkikas nulėkė į griovį, o mergina liko įkalinta savo transporto priemonėje. 19-metė iš pradžių buvo sąmoninga, bet vėliau greitosios automobilyje mirė. Merginos artimieji socialiniuose tinkluose dalyjosi, kad tą pačią dieną ji buvo apdovanota už per egzaminus pelnytus 500 eurų. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui, sužeista mažiausiai 50 žmonių, tiek paguldyta į ligoninės. Netmetama, kad nukentėjusių skaičius dar augs. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Savo ruoštų Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Federacija kartu padėkojo šį postą paliekančiam Didierui Deschampui, kuris rinktiniai vadovavo pastaruosius 14 metų. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.

Legendinė merginų grupė Spice Girls pradeda naują valandą čia relaksė, 8 minutės po 14. Smagi, šauni šio antradienio popietė ir bičiuliai leiskit palinkėti visiems sėkmės, kad ir ką beveiktumėt, ar darbuojate šiuo metu, ar pulsiaujat, atostogaujat, gero laiko su mūsų puikia muzika, čia laida dienos asorti. Mantas Jankavičius joje netrukus ir Violetinė saulė, kiek vėliau Jessica Shire ir Ella York pasidalins savo pasaką, mūsų laukia tradicinė laiko mašina, pakeliausim šiek tiek laiku atgalios, prisimindami šaunų kūrinį iš praeities. Dargi kartu apžvelgsime ir lietuviškos muzikos naujienas. Visiems gero klausimo, gražios dienos, likit su mūsų laida. Dienos.

0: Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos. Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50. Dreamy būtiniai technikai iki 40. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Radio stotis Relax FM.
6: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Laiko mašina.
1: 16 minučių po 14 mūsų laiko mašinoje girdėsime seną gerą atlikėjo reikėslį, kūrinį Together Forever. Nepaisant to, kad būdamas 21 metų jis tapo pasaulinė žvaigždė, Rikas teigia, kad už scenos jis gana nuobodus žmogus. Tai yra mėgsta ramų gyvenimą, šeimą, namus ir kasdienius darbus. Vienas netikėčiausių jo pomėgių mėgsta jis konstruoti ir statyti sodo namelius. Taigi, dainuojantis sodininkas reikėslį mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Relax FM.

Natalija Bunkė svečiavosi relaksę, aš skrendu tau ant rankų, šis šaunus kūrinys tęsia mūsų laidą dienos asorti ir po šios dainos metas pasidaryti po lietuviškos muzikos pasaulį, pasidalinsiu keliomis naujienomis. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM eteryje supažindiname jūs su naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Ilgi vakarai, šilti saulėlydžiai ir noras kuo daugiau laiko praleisti kartu, vasara, kurie ypatinga nuotaika, kurią dar labiau sustiprina įkvėpintis renginiai. Jų netruks ir artėjantį rugpjūčio mėnesį. Štai rugpjūčio 5-ąją viena ryškiausių ir autentiškiausių Lietuvos atlikėjų Jevgenija Redko klausytojus pakvies į išskirtinę patirtį po atvirų dangumi. Pagrindinį savo vasaros koncertą surengs istorinėme ir prabanga alsuojančiame Trakų pilies kieme. Čia skambės geriausi Jevgenijos Redko hitai ir naujausio albumo Planeta kūriniai. Na, o kitą dieną Trakų salos pilyje po atvirų vasaros dangumi pasirodys ir talentingoji Monika Liu kartu su styginių kvartetu. Gyvas skambesys, jautrus pasakojimai ir autentiška Monikos Liu energija susilies su istorinė Lietuvos erdve. Monikos Liu kūryboje telpa visas emocijų spektras, nuo švelnios romantikos iki atviros širgelos, jos charizma, artumas ir subtilus humoras, kurie ypatinga ryšį su publika, taip kad jo netrūks ir rugpjūčio 6-ąją Trakų salos pilyje. Lietuviškos muzikos namai, Vienas ryškiausių Lietuvos elektroninės muzikos kūrėjų Giovanni kartu su atlikėja Nora Blue pristato naują singlą Vakaras ilgas. Tai melodingas elektroninės pop muzikos kūrinys apie akimirkas, kai laikas tarsi sustojo. Vakaras tampa kupinas artumo, emocijų ir noro dar bent trumpam pasilikti kartu. Kartu su singlu pristatomas ir naujas vaizdo klipas. Apie jį Nora Blue pasakojo, kad norėjosi, jog ši vizualizacija būtų ne tik gražus kadrai, bet ir tikras vasaros vakaras. Todėl kartu su Giovanni nusprendė į filmavimą įtraukti žmonės, sukurti tikrą vakarėlio atmosferą ir leisti jiems tapti šios istorijos dalimi. Vaizdo klipą galite pamatyti užsukę į mūsų internetinį puslapį relaxfm.lt. Na, o ši daina yra ir šiandienos Relax FM muzikinė premjera.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpiame.
5: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
6: Be priedų. Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
8: Relax FM.

0: Daina savo laiku tapusi Relax FM top 15 auksinę. Žemaitukai ir Adrina, man jau visko per daug. Bičiuliai, visas auksinės labai lengvai galite atrasti mūsų svetainėje relaxfm.lt spustelėje skilti muzika. Lygiai 15 naujausios relaxo žinios, nepraleiskit svarbiausių įvykių. Na, o mes jau susigirdėsim kitą valandą ir ten jos startas priklausys grupei 2.
1: Turiu, kiek turiu.
0: Dar su mumis bus šeškės, Paulina Paukštaitytė bei Adomas Višniauskas, T3 vyrukai, Mantas, Iglė ir daugelis kitų. Kino gurmanai žino, jo kitos valandos metu laukia ir tradicinė rubrika Kalbam apie kiną. Daug įdomaus, tad nepabėkit, gero visiems antradienio su mūsų radijos statymė.
2: Relax FM.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Į susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose pakviesti visi 100 Jungtinių Valstijų Senato narių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Susitikimas turėtų vykti Kapitolijoje šiandien 18 val. Vietos arba 1 val. Nakties Lietuvos laiku. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai. Zelenskis be kito ko Vašingtone dalyvaus Velionio senatoriaus Lindzio Grėjamo atminimo pamaldose. Grėjamas buvo sankcijų įstatymo projekto autorius ir pagrindinis Ukrainos rėmėjas kongrese. Mirtina išpuolį per Berlyno praeitį, nes įvykdęs vyras vaizdo įraše buvo prisiekęs ištikimybę grupuotėjai Islamo valstybė, skelbė leidinys Bild. Vaizdo įrašas rastas 21-erių Abdul Irmano Baluto telefone ir buvo įrašyta šeštadienį išpuolio dieną. Telefonas rastas įsinuomotame mikroautobuse, kurį užpuolikas nukreipė į minę. Šalia telefono buvo mačetės dėklas. Šį ginklą, kaip manoma, jis panaudojo užpuldamas daugiau žmonių, kai paliko automobilį. Per išpuolį žuvo vienas žmogus, dar 29 sužeisti. Šaulys netrukus buvo nukautas. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis bene didžiausią dėmesį žada skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Planuojama atrinkti jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Pasak Endrijaičio, taip pat bus siekima bent penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendrą skaitrinimo akciją su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Inspekcija žada ir labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras bei tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,06 €, o benzino 1,85 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 €. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $84. Magistralėje Vilnius-Panevėžys pradedami nauji remonto darbai. Žadama rekonstruoti kiek daugiau nei 2 km ilgio ruožą dešinėje kelio pusėje. Pasak bendrovės Via Lietuva, remontuojamame ruože bus išlaikytos 2 eismo juostos kiekviena kryptimi, o darbus planuojama baigti iki lapkričio pabaigos. Bendrovė lapkritį taip pat planuoja užbaigti dar 4 km ilgio automagistralės dešinės pusės atkarpos remontą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.

Gražaus antradienio visiems, kas įleidžia su radijo stotimi Relax FM. Sėkmės besidarbuojantiems, jau žiūrėkit ir nebedaug beliko, ar ne, porą valandų, gal šiek tiek daugiau. Na, o su mūsų puikia muzika, tai tie darbai, noriu įsitikėti, dėliojasi pas jūs tikrai gana sėkmingai. Poilsiaujantiems gražių poilsio akimirkų, smagu, kad atostogavote su mūsų puikia muzika ir laida dienos asorti. Šeškės, nebesugrįšiu jau netrukus mūsų eteryje, kiek vėliau šaunus duetas Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas pasidalins kūrinių pažįstamas jausmas. Mūsų laukia ir tradicinė rubrika Kalbam apie kiną, joje parekomenduosim gerą kino juostą šiam antradienio vakarui. Visiems gero laiko kartu, čia mūsų laida.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55 procentų nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Laiko mašina.
1: 15 valandų ir 14 minučių metas mūsų laiko mašinai, kurioje pasiklausysime Dianos Ross balso. Atlikėja, kuri dar mokyklos laikais tiksliai žinojo, ką nori veikti šiame gyvenime. Tai yra dainuoti bei užsiimti drabužių modeliavimu ir dizainu. Visa tai puikiai atsispindėjo ir jos tolimesniame kūrybinėme kelyje. Prisiminkim Dianos hitą Chain Reaction.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta. Pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Vyrukai iš grupės T3 skamba čia relaksę, ledinė jūra, beje daina sukabėjusi šoktelti aukštai mūsų top 15-uke. Praėjusiu savaitgalį šis kūrinys atsidūrė trečioje pozicijoje. Kai bus šios savaitės metu, viskas spręsite tik tai jūs, bičiuliai, kviečiame balsuoti palaikyti lietuviškas dainas mūsų svetainėje relaxafam.lt. 15 valandų ir 23 minutės pats metas pakalbėti apie kiną.
1: Kalbam apie kiną.
0: Šio antradienio vasariško vakaro kino rekomendacija gali tapti Volterio Mičo Slaptas gyvenimas. Filmas, kuris primena, kad kartais didžiausi nuotykiai prasideda nuo paprasto sprendimo išeiti iš savo kasdienybės. Tai Beno Stillerio režisuota nuotykių drama, šilta, vizualiai įspūdinga ir įkvepianti istorija apie žmogų, kuris ilgą laiką gyveno daugiau svajonėse nei tikrame pasaulyje, kol vieną dieną nusprendė pradėti veikti. Pagrindinis filmo herojus Volteris Mitį dirba žurnalo Life nuotraukų archyve. Jis tylus, atsakingas ir šiek tiek nepastebimas žmogus, kurio kasdienybė kupina rutinos. Volteris dažnai pasineria į savo fantazijas, kuriuose tampa drąsių nuotykių ieškotojų, tačiau tikrasis jo gyvenimas atrodo daug ramesnis ir mažiau spalvingas. Tačiau, kai žurnalas ruošiasi paskutiniam spausdintam numeriui, dingsta ypatinga fotografija, turinti tapti paskutinio viršelio pagrindu. Volteriui tenka leistis ieškoti garsaus fotografo Šono O'Connello ir pradingusio kadro. Ši užduotis tampa ne tik profesiniu iššūkiu, bet ir kelione pakeičiančia visą jo gyvenimą. Iš pradžių nedrasus ir abejojantis savimi Volteris patenka į pasaulį, apie kurį anksčiau tik svajojo. Įspūdingus Islandijos kraštovaizdžius, tolimus kalnus, laukinę gamtą ir neplanuotus nuotykius. Kino juosta Volterio Mičo Slaptas gyvenimas išsiskiria ne tik istorija, bet ir nuostabia vaizdinė kalba. Filmo peizažai nuo ledinių Islandijos platybių iki kalnų viršūnių tampa beveik atskirų personažų. Tai filmas, kuris primena, kad pasaulis yra daug didesnis už mūsų kasdienius rūpešius. Na, o pats Benas Stilleris čia atsiskleidžia ne tik kaip komedijos aktorius, bet ir kaip jautrus režisierius bei pagrindinio vaidmens atlikėjas. Kino juosta Volterio Mičo Slaptas gyvenimas verta pamatyti todėl, kad tai filmas apie drąsą pradėti gyventi taip, kaip iš tikrųjų norisi. Čia nebus jokių didvyrių ar netikėtų pasiekimų. Šis filmas kalba apie paprastą žmogų, kuris vieną dieną nusprendžia nebesvajoti apie pokyčius, o juos įgyvendinti.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: Per

0: Kai man reik kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Relax FM.

0: Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Geros dienos visiems, kas yra su relaksu tokiu metu. Dėkui ir Natalijai Bunkiai, kuri pasidalino kūrinių pagaliau. Netrukus ją pakeis mūsų eteryje Jessica Shy ir jos daina Saulė nesileis. Bus pasikeitimų kitos valandos metu ir čia mūsų studijoje. Aš Donatas jau turiu visiems iki rytojaus. Na, o su jumis dienos asorti laidoje toliau bendraus kolega Remigijus. Lygiai 16 nepraleiskite ir naujausių žinių, tai leiskit palinkėti visiems smagaus tolesnio laiko su mūsų radijos stotimi. Gerų darbų, gerų atostogų, smagaus viso antradienio. Susigirdėkim jau rytoj. Iki. Relax.

16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Marijampolėje prieš kelias savaitės sumuštos nepilnametės būklė pablogėjo. Mergaitė pristatyta į ligoninę Kaune, skelbė Delfi. Tai patvirtino nukentėjusiai šeimai atstovaujantis advokatas. Daugiau detalių nepateikiama. Priminsiu, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila vakar sakė, kad šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas. Apklausiama ne tik smurtavusi paauglė, bet ir šalia buvę bei išpuolį filmavę vaikai. Teisėsaugos žiniomis įvykiai iš viso dalyvavo 8 mažamečiai. Vyriausybė palaiko prezidento siūlymą dalį sodros biudžeto perteklių skirti pensijoms, o nenukreipti į rezervą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su Gitanu Nausėda. Pasak premjero, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti 15, o ne 20% perviršio, kaip siūlo prezidentas. Šiuo metu esą dar vyksta diskusijos tarp socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministerijų. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Varšuvos prokurorai pradėjo tyrimą dėl išpolio Berlyno Pride eitynėse, per kurį žuvo 65 Lenkijos pilietė. Ji Vokietijoje lankėsi su suaugusia dukra, pastaroji ligoninėje. Iš viso per išpolį, kurio metu vyras automobiliu įvažiavo į minę, sužeista beveik 30 žmonių. Įtariama, kad tai islamistų teroristinis išpolis. Šaulio telefone rastas vaizdo įrašas, kur jis tą pačią išpolio dieną prisiekė ištikimybę grupuoti Islamo valstybę. Įtariamasis nukautas įvykio vietoje. Ispanijos ugnegesiai skelbė padarę pažangą kovoje su miškų gaisrais netoli Madrido. Visgi baiminamasi, kad nuo trečiadienio numatoma aukštesnė temperatūra ir stipresni vėjai gali apsunkinti pastangą suvaldyti liepsnas. Dėl jų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių. Dar vienas gaisras siaučia Valencijos rytuose. Dar praėjusią savaitę šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Su didžiuliais miškų gaisrais kovoja ir Prancūzija. Prezidentas Emanuelis Makronas jau pareiškė, kad šalis susiduria su sudėtingiausia padėtimi nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Liepsnos labiausiai apėmusios turistų itin mėgstama Bordo regioną. Įmonės Biovela dešroje Latvijoje aptikta E. coli bakterija skelbia kaimyninės šalies maisto ir veterinarijos tarnyba. Jie pareikojo pašalinti šį gaminį iš prekybos. Įmonės atstovai portalui Delfi sako, kad Lietuvoje tokia dešra neprekiauta. Ji tiekta tik Latvijos rinkai. Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos Kaodiriči Akobundu Echijogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baksi ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dalaso Mavericks. Be kita ko įdomu, kad Akobundu Echijogu taikosi į Gineso rekordų knygą. Jis yra vienintelis žmogus pasaulyje, palietęs standartinės krepšinio lentos viršų ir tą užfiksavęs vaizdo įraše. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Federacija kartu padėkojo šį postą paliekančiam Didierui Dešampui, kuris rinktiniai vadovavo pastaruosius 14 metų. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje apie 19 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 20.

pagarba visiems įsijungusiems radijo stotį Relax FM, 10 minučių po 16 valandos šiuo metu Lietuvoje. Iš studijos su jumis sveikinosi aš, Remigijus. Mūsų eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti, būtent aš ją pabaigsiu, o po to ir sveikinimų laidą Gera proga pravesiu. Tikrai turėsiu ką veikti, o jūs turėsite ko pasiklausyti. Linkiu visiems sėkmingai pabaigti šios dienos darbus ir kažkaip ypatingai ir turiningai praleisti šio antradienio vakarą. Yeah.

0: reklama. Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Jeigu reikėtų išrinkti pačią gražiausią lietuvišką dainą, tai būtų nemenkas iššūkis, nemenkas galvosūkis, bet aš tikiu, kad tokiuose rinkimuose kūrinys, kurio mes netrukus pasiklausysime, pasirodytų labai gerai ir ko gero būtų dešimtuke, jeigu ne top trejetuke. Klausomės Hiperbolės legendinės dainos Pamiršk mane.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai, ko reikia.
4: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Marijampolėje prieš kelias savaitės sumuštos nepilnametės būklė pablogėjo. Mergaitė pristatyta į ligoninę Kaune, skelbė Delfi. Tai patvirtino nukentėjusiai šeimai atstovaujantis advokatas. Daugiau detalių nepateikiama. Varšuvos prokurorai pradėjo tyrimą dėl išpuolio Berlyno praeitį įtynėse, per kurį žuvo 65 Lenkijos pilietė. Ji Vokietijoje lankėsi su suaugusia dukra, pastaroji ligoninėje. Iš viso per išpuolį, kurio metu vyras automobiliu įvažiavo į minę, sužeista beveik 30 žmonių. Įtariama, kad tai islamistų teroristinis išpuolis. Įmonės Biovela dešroje Latvijoje aptikta E. coli bakterija, skelbia kaiminė šalies maisto ir veterinarijos tarnyba. Ji pareikojo pašalinti šį gaminį iš prekybos. Įmonės atstovai portalui Delfi sako, kad Lietuvoje tokia dešra neprekiauta. Ji tiekta tik Latvijos rinkai. Kol kas tiek, įsame žinios 17. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: 16:35 šiuo metu Lietuvoje jūs dieną leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Lietuvoje yra daugybė pačių įvairiausių duetų, bet pagalvojau, kad mišrių duetų, kurie dainuotų ilgai, nėra jau tiek daug ir Irūna ir Marius, ko gero, yra vienas populiariausių. Jų naujausios dainos Vasara basakoja ir klausomės.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
7: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

Kuomet tavo darbas yra muzika, kartais norisi nuo jos atitrūkti ir užsiimti kažkuo kitu. Štai Justinas Jarutis mėgsta žaisti golfą, galbūt mušinėjant golfo kamuoliuką, jam ir kokia kūrybinė idėja yra gimusi ir kokia daina jis yra sugalvojęs. Ką tik pasiklausėme jo kūrinio Viena meilė, šis kūrinys priartina mus prie 17 valandos. Tuomet eteryje naujausios žinios ir iš karto po jų prasidės paskutinioji laidos dienos asorti valanda ir joje mes būtinai pasiklausysime dainos, kuri gal visai ir tinka darbo dienos pabaigai, ji vadinasi Pakviesk mane kavos.

Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šiąnakt apie 1 valandą Lietuvos laiku laukiama Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo susitikimo Vašingtone. Į jį, pasak amerikiečių žiniasklaidos, pakviesti ir visi 100 senato narių. Susitikimas rengiamas tokiu metu, kai senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teikimu, Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėja Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyvas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyvo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo 6-kampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa, pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektoriaus šakų. Visgi neatmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrėžtumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028 Europos čempionate ir 2030 pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.

8 minutės po 17 valandos šiuo metu šalyje, su jumis radio stotis Relax FM. Labai noriu tikėti, kad dauguma mūsų klausytojų, žiūrėdami atgal į šią dieną, yra patenkinti tuo, ką pavyko nuveikti ir kaip pavyko su viskuo susitvarkyti. Gerai padirbėjus reikia ir gerai atsipūsti, darykite tai su relaksu, mūsų eteryje niekada netrūko, netrūksta ir netrūks gerų dainų. Netrukus pasiklausysime Giedriaus atliekamos dainos Smėlis. Šis žmogus turi gausybę pačių įvairiausių veiklų ir talentų, kurti dainas ir jas atlikti yra vienas iš jų.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy, Pajautė. Saulius Prusaitis, Be tavęs man skauda širdį.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Dauguma grupės Biplan kūrinių yra šviesios, pozityvios ir energingos dainos ir ko gero čia slypi šios grupės ilgo gyvavimo paslaptis. Netrukus būtent šį kolektyvą prisiminsime rubrikoje Sentimentai ir sugrosime jų rečiau skambančią dainą, kuri vadinasi Čiau Bambino.

0: Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šiąnakt apie 1 valandą Lietuvos laiku laukimo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo susitikimo Vašingtone. Į jį, pasak amerikiečių žiniasklaidos, pakviesti ir visi 100 senato narių. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Jų skaičius tikslinamas. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Klubas pasirašė sutartį su 2 metrų 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau turėjo sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turėjo sumokėti išpirką. Kol kas tiek, daugiau naujienų po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
8: Pusryčių buvo mažoka.
9: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
8: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
9: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
10: Relax FM.

0: 16 minučių lieka iki 6 valandos vakaro. Netrukus mūsų eteryje visiškai nauja daina, kuri mūsų fonotekoje atsirado tik šiandien. Giovanni, žiūrėdamas į savo telefone esančius pačius įvairiausius telefono numerius, turbūt kartais galvoja, ai, su šituo jau dirbau, su šita jau grojau, su šituo dirbau jau porą kartų, o su ja dar nedirbau. Tad šiandien mes pristatome Giovanni ir Noros Blue dainą Vakaras ilgas.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Su džiaugsmu pristatome visiškai naują kūrinį mūsų rubrikoje Lietuviška premjera. Giovanni ir Nora Blue su kūriniu Vakaras ilgas.
4: Tikrai taip, Eurovizijoje sužibėjusi atlikėja Nora Blue su Giovanniu pristato melodingą elektroninės popmuzikos kūrinį apie akimirkas, kai laikas tarsi sustoja, o vakaras tampa kupinas artumo, emocijų ir noro dar bent trumpam pasilikti kartu. Taip svajingai iš tikrųjų pristatoma šitas kūrinys, tai mes pasiklausykime, kaip jisai skamba. Giovanni ir Nora Blue, Vakaras ilgas.

8 minutės lieka iki 6 valandos vakaro. Čia radijo stotis Relax FM. Prie pabaigos priartėjo laida dienos Asorti ir ją netrukus pakeis laida, kuri vadinasi Gera proga. Nežinantiems pasakysiu, kad tai sveikinimų ir palinkėjimų laida, kurios kviečiame klausytis kiekvieną mielą dieną tarp 6 ir 8 valandos vakaro. Ir šioje laidoje šeimininkaujate jūs. Jūs galite pasveikinti mylimus, artimus žmonės pačiamis įvairiausiamis progomis. Tiesiog užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten parašykite sveikinimo laišką, kurį mes vienokiu ar kitokiu būdu pažadame perduoti.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstybių vadovo Donaldo Trumpo derybos. Pasak Zelenskio, pagrindiniai darbotvarkės klausimai – Ukrainos apsaugos nuo balistinių raketų stiprinimas ir strateginio bendradarbiavimo su Amerika plėtra. Vėliau dar numatytas susitikimas su Senato atstovais. Zelenskio vizitas Amerikoje rengiamas kaip tik tuo metu, kai Senate svarstomas įstatymo projektas dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teigimu, Zelenskis į Vašingtoną atvyko galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o užlikusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo šešiakampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa, pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramonė birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi netmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrėžtumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigė esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.
1: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 10 minučių po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM. Daugelį mūsų šis antradienis buvo įprasta darbo diena, bet yra nemažai žmonių, kurie tik pabudę pradėjo jausti tam tikrą šventinį šurmuliuką, į jų telefonus pradėjo skristi įvairios sveikinimo žinutės, o ir skambučių jie šiandien ko gero nemažai sulaukė. Kalbu apie šios dienos varduvininkus ir tuos žmonės, kurie šiandien Liepos 28 dieną švenčia savo gimtadienius. Būtent juos mes sveikinsime artimiausias porą valandų. Mūsų eteryje prasidėjo laida Gera proga, joje šį vakarą darbuosios aš Remigijus. Pradedame laidą nuo štai tokios žinutės. Aistė ir Mantas su praėjusiu gimtadieniu nori pasveikinti Renatą. Vakar jai sukako 40 metų. Linkime, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, sveikatos, meilės ir daug gražių akimirkų. Tegul įsipildo didžiausios svajonės, o šypsena niekada nedingsta nuo tavo veido. Sveikiname tave su tavo švente. Žmona Jolita, sūnus Arminas, dukra Lėja, nori pasveikinti Mariu, jam sukanka 40 metų. Linkime stiprios sveikatos, laimės, sėkmės visose darbuose, neišsenkančios energijos ir įsipildančių svajonių. Tegul kiekvieną dieną atneša džiaugsmą, artimųjų meilę ir daug gražių akimirkų. Sveikiname tave su gimtadieniu. Rita šiandien švenčia savo 55-ąjį gimtadienį, jie norėtų pasveikinti sesuo Eglė, kuri gyvena ir mūsų klausosi Airijoje.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Rita.
1: Labą dieną.
0: Jūs trukdo. Relax FM. Turbūt šiandien sulaukėte žymiai daugiau žinučių ir skambučių nei įprastai.
1: Taip, sulaukiu.
0: Ko gero, ne kartą reikėjo krauti telefoną, nes šiandien jums yra ypatinga diena.
1: Taip.
0: Rita, mes jūs norime pasveikinti su jūsų gimtadieniu ir mums labai gražų laišką parašė jūsų sesuo Eglė iš Airijos. Prie jos sveikinimų prisideda ir jos šeima. Pasiklausykite, ko jie jums linki. Su gražiu 55-uoju gimtadieniu. Tu esi mano vienintelė ir vyriausia sesė, žmogus, kurį labai branginu ir kuriuo visada galiu didžiuotis. Po mūsų brangios mamos netekties likome viena kitai dar brangesnės. Labai vertinu, kad turiu tave savo gyvenime. Linkiu tau stiprios sveikatos, ramybės, širdyje daug šviesių ir džiaugsmingų akimirkų, artimųjų meilės, šilumos ir palaimos. Tegul kiekviena diena atneša šypseną, o širdyje visada gyvena viltis ir stiprybė. Ačiū, kad esi, linkiu, kad niekada nepritrūktų laimės, meilės ir žmonių, kurie tave myli ir vertina. Su didžiausia meile apkabinu ir linkiu paties gražiausio gimtadienio. Štai tokia žinutė mums atsiuntė Eglė iš Airijos. Galbūt čia vasara buvo grįžusi ar planuoja sugrįžti?
1: Rudenį planuoja.
0: Rudenį ar ne? Tai tada ir pažymėsite jūsų jubiliejų. O šiandien vakare kažkas numatyta ar ramiai?
1: Biškelį numatyta.
0: Tai linkime, kad na, tas biškelį būtų labai toks jaukus, gražus, gerai pasibūtumėte ir pažymėtumėte jūsų gražią šventę.
1: Ačiū labai.
0: Rita, gražaus vakaro ir geros nuotaikos.
1: Thank you.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: 18 valandų ir 21 minutė šiuo metu Lietuvoje. Jūs šį vakarą esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Toliau tęsėme sveikinimų laidą Gera proga ir joje kolektyvas nori pasveikinti direktorę savininkę Ritą su gimtadieniu. Laimės receptą linkime atrasti, rūpesčius visus puode užkaisti, druskos mažiau, o džiaugsmo su kaupu. Sveikiname jūs su gimtadieniu kartu. Stasytė šiandien sukanka 75 ir ją tą progą sveikina trys labai šaunios draugės. Tai yra Severina, Zita ir Lina. Linki jai sveikatos ir dar daug ilgų ir gražių gyvenimo metų. Sūnus Paulius, dukra Rosita ir žentas Airidas nori pasveikinti Gražiną su jos gimtadieniu. Jau renku jos telefono numerį, pasiteirausime, kaip ji leidžia šį šventinį jai vakarą.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Gražina.
1: Labą dieną.
0: Jūs šį antradienio vakarą, šį vasarišką vakarą su gimtadieniu sveikina
2: Relax FM.
0: Radijo stotis Relax FM. Na kaip, gal šiandien iš darbų anksčiau pavyko pabėgti?
1: Atostogauju.
0: A, tai viską esate pasiderinusi taip, kad gimtadienį galima būtų atšvesti smagiai ir negalvojant apie rytojų.
1: Taip.
0: Gražina, jūs su jūsų švente sveikina sūnus Paulius, dukra Rosita ir žentas Airidas.
1: Labai ačiū.
0: Šie žmonės jūs sveikina su jūsų švente ir jų palinkėjimai štai tokie, pasiklausykite. Linkim, kad raukšlės atsirastų tik nuo juoko. Svarstyklės visada meluotų į gerąją pusę, o torto kalorijos šiandien būtų oficialiai atostogose. Tegul vyras ko dažniau sako taip, brangioji. Vaikai klauso iš pirmo karto, o piniginė storėja greičiau, nei gimtadienio tortas dingsta nuo stalo. Būk tokia pati linksma, energinga ir žavinga, kad net jaunesnės pavydėtų. O pasą rodytum tik tada, kai jau visai niekas netikės tavo amžiumi. Pakelk taurę, nusišypsok ir švesk. Esi pati nuostabiausia mūsų mama, draugė bei uošvenė. Sveikiname tave su gimtadieniu.
1: Labai ačiū.
0: Tai galbūt kažkur išvykus esate jūs seni atostogų proga?
1: Ne, jau grįžom, tai vat ruošiuos, laukiu svečių.
0: Čia vietoje ar ne ir bus iš jums toks vakarėlis šiandien.
1: Taip.
0: Tai Gražina, linkime, kad visi kviesti svečiai ateitų. Ateitų netuščiomis rankomis, gautumėt dovanų, gautumėt gėlių ir šį vakarą jūs būtumėte tikra vakaro karalienė.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Gražina, geros nuotaikos ir gražaus pasisėdėjimo.
1: Ačiū.
0: Sėkmės jums.
1: Visą gerą.

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Šį gražų vasarišką vakarą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM lygiai 6:30 šiuo metu šalyje į pusėjo pirmoji sveikinimo laidos Gera proga valanda. Ir joje Šarūnė nori pasveikinti savo mylimą vyrą su 40-uoju gimtadieniu. Linkiu tau siekti savo tikslų ir visada žiūrėti į gyvenimą pozityviai ir su šypsena. Labai labai tave myliu. Gintautas sveikina ponę Gretą su 35-uoju gimtadieniu, šiuo metu ji atostogauja Italijoje. Noriu palinkėti sveikatos, gražių saulėtų dienų, gražių akimirkų tavo tolimesniame gyvenime. Taip pat linkiu ir gerų atostogų. Ponas Sigitas vakar atšventė savo 75-ąjį gimtadienį, jis gyvena Anglijoje. Pabandysime su juo susisiekti ir pasveikinti su praėjusią švente. Alo.
1: Klausom.
0: Labą dieną, Sigitai.
1: Labas.
0: Linkėjimai iš Lietuvos.
1: Ačiū.
0: Jums skambina. Relax FM. Yra tokia radio stotis Relax FM. Mes norime jūs su praėjusiu gražiu jubiliejumi pasveikinti.
1: Labai gražus jubiliejus.
0: Tai turbūt vakar buvo kažkoks paminėjimas.
1: Nu, jinai labai, kad gyvenu, tai...
0: Oi, labai blogai jūs girdžiu. Sigitai. Jūs. Alo.
1: Klausau.
0: Labai prastai jūs girdėjau, kažką sakėte. Einame prie reikalo, jei ryšys toksai prastas. Jūs su praėjusiu gimtadieniu sveikina visi jūsų draugai ir Daiva su šeimyna.
1: Labai ačiū.
0: Pasiklausykite, ko jie jums linki. 75-eri tai ne amžius, o solidus gyvenimo stažas. Jau galima visus mokyti gyventi, dalinti patarimus ir svarbiausia pačiam jų neklausyti. Linkime, kad sveikata būtų stipri kaip lietuviškas ąžuolas, nuotaika linksma kaip per gerą balių, o gyvenimas dar ilgai lepintų gardžių maistų, gerais draugais ir gražiomis šventėmis. Tegul piniginė niekada nebūna tuščia, taurė per ilgai pilna, o šaldytuvas visada pasiruošęs netikėtiems svečiams. Būkite linksmas, stiprus ir toks pat šaunus, nes 75-eri tai tik 25-eri su 50 metų patirties. Su gimtadieniu, Sigitai, ilgiausių metų. Štai tokie jums palinkėjimai skrieja.
1: Ačiū.
0: Sigitai, šią vasarą į Lietuvą ruošiatės?
1: Būtinai, kaip tik susitvarkysiu reikalus.
0: Aha, supratau. Tai net nebejoju, kad jūsų čia laukia ir dar kartą turėsite progą pažymėti savo gražų jubiliejų.
1: Ačiū.
0: Sigitai, sėkmės ir gero vakaro jums.
1: Ačiū.
2: Relax FM.

Eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo derybos. Vėliau dar numatyta susitikimas su Senato atstovais. Japonija šįryt sudrebinus daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimui yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Jų skaičius tikslinamas. Sugriauta pastatų, apgadinta kelių ir tiltų, kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Klubas pasirašė sutartį su 2 m 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau turėjo sutartį su Liublianos Sedevito Olimpija, tad Žalgiris turėjo sumokėti išpirką. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Relax.
4: Relax.

0: 17 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Šį antradienio vakarą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Toliau tęsime sveikinimų laidą ir joje Jolita nori pasveikinti savo geriausią draugę. Ji yra nuostabus žmogus, kurį nori pasveikinti su jos švente. Esi tas žmogus, kuris turi tauro stiprybę ir liūto grožį. Tu nuostabiai tvirta ir niekada nepasiduodi. Linkiu tau gražaus gyvenimo, geros sveikatos ir daug, daug nuostabių gyvenimo akimirkų. Visa šeimyną, o ypač Medą, nori pasveikinti mylimą tėtį su 48-uoju gimtadieniu, jo vardas yra Andrius. Linkime jam, kad netrūktų jėgų statybose, kad visuomet traktoriaus bakas būtų pilnas ir kad niekada nepritrūktų kantrybės su mylimiausiamis dukromis. Kristina mums atsiuntė labai gražų sveikinimą, kuris yra skiriamas jos draugei Karolinai. Ji šiandien švenčia savo 28-ąjį gimtadienį, ji dirba Šilutėje, matyt ir šiuo metu galbūt dar yra užsiėmusi ir negirdėjo mūsų skambučio, nepavyko jai prisiskambinti. Štai tokie yra Kristinos sveikinimai. Didžiausi sveikinimai keliauja pačiai fainiausiai, linksmiausiai ir žinoma truputėlį pašėlusiai merginai. Sveikinu tave su gimtadieniu. Linkiu šiandien pamiršti visus rūpesčius, šokti taip, lyg niekas nežiūrėtų, dainuoti taip, lyg būtum pagrindinė vakaro žvaigždė ir švęsti taip, kad rytojus turėtų apie ką prisiminti. Tegul netrūksta juoko, gerų žmonių, gražių akimirkų ir svajonių, kurios pildosi greičiau, nei tu spėji jas sugalvoti. O svarbiausia, lyg tokia nuostabi, kokia tave pažįsta visi ir tokia beprotiškai gera draugė, kokią pažįstu aš. Sveikinu tave su gimtadieniu, tegul ši diena būna garsesnė už muziką, ryškesnė už fejerverkus ir kupina pačių geriausių emocijų.
1: Relax FM.

0: Gvidas su 40-uoju gimtadieniu. Ji sveikina kolegės Sandrą ir Kotryną. Sveikiname tave su tavo švente. Tegul šis sukaktis atneša dar daugiau geros nuotaikos, sveikatos, sėkmės ir įsimintinų akimirkų. Linkime, kad gyvenimas džiugintų ne tik savaitgaliais, o šypsena lydėtų kiekvieną dieną. Laimonas sveikina savo labai gerą draugą Martyną su 31-uoju gimtadieniu. Sveikinau oficialiai peržengus ribą, kai po audringo savaitgalio tau atsigauti reikia nebe 3 valandų, o 3 dienų. Sveikinu tave su gimtadieniu. Deimantė su šeima nori pasveikinti tetą Oksaną su jos gimtadieniu. Pabandysiu su ja susisiekti.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Oksana.
1: Sveiki.
0: Jums šį gražų vasarišką vakarą skambina Relax
1: FM. Super.
0: Norime jūs su jūsų švente pasveikinti. Ko gero jau supratote, kodėl mes čia jūs trukdom
1: taip.
0: Šį gražų vakarą.
1: Taip.
0: Oksana, ar ypatinga buvo ši diena? Gal kažkas kažko labai nustebino?
1: Oi, ypatinga. Iš tikrųjų šiandien diena mano, bet jau kaip ir ne apie mane, nes dukra gimdo. Pirmagimė mano anūkė.
0: Wow, tai bus jums dovanėlė. Tai bus, Oksana, dovanėlė jums gimtadienio proga. Nuostabu, labai džiugios naujienos. Jūs su gimtadieniu sveikina Deimantė su šeima.
1: Super,
0: noriu jums perduoti štai šiuos gražius palinkėjimus, kuriuos netrukus perskaitysiu. Su nuostabiu gimtadieniu linkime, kad tavo gyvenime niekada netruktų šypsenų, įkvėpimo, meilės ir smagių nuotykių. Tegu kiekviena diena dovanoja naujų galimybių, gražių akimirkų ir žmonių, kurie tave vertina ir myli. Išlik tokia pat energinga, spindinti, linksma ir jaunatviška. Tegul įsipildo visos tavo svajonės, o laimė lydi kiekviename žingsnyje. Linkime stiprios sveikatos, sėkmės, daug kelionių, nepamirštamų įspūdžių ir begalės priežasčių švęsti gyvenimą. Su gimtadieniu tegul ši diena būna kupina staigmenų, apkabinimų, gėlių ir pačių gražiausių emocijų.
1: Super, tikrai taip ir yra.
0: Na, jums emocijų šiandien tikrai netrūksta, jų tiesiog fontanai ir mes linkime, kad ta anūkė ar anūkas į pasaulį ateitų labai sėkmingai, labai sklandžiai ir iš tiesų tai būtų jums pati gražiausia gimtadienio dovana, kurios jūs tikrai niekada nepamiršite.
1: Ne.
0: Linkime, Oksana, sėkmės ir būkite laiminga.
1: Ačiū labai, taip ir bus. Ačiū. Relax FM.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltuosiuose rūmuose vyksta Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo derybos. Pasak Zelenskio, pagrindiniai darbotvarkės klausimai – Ukrainos apsaugos nuo balistinių raketų stiprinimas ir strateginio bendradarbiavimo su Amerika plėtra. Vėliau dar numatytas susitikimas su Senato atstovais. Zelenskio vizitas Amerikoje rengiamas kaip tik tuo metu, kai Senate svarstomas įstatymo projektas dėl griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimo. Analitikų teigimu, Zelenskis į Vašingtoną atvyko galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Pastaruoju metu intensyvėjo Ukrainos dronų smūgiai Rusijai. Štai ir praėjusią naktį Kyjivas smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotėje okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau nekartą sakė, kad nebeabejoja Kyjivo pajėgumu. Lietuva šiuo metu rimtai svarsto galimybę atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir susimokėti visą finansinį solidarumo įnašą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ankstesnė vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus, priimti, o už likusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Pasieniečiai Švenčionių rajone iš Neries upės ištraukė plaustą su daugiau nei 2000 kontrabandinių baltarusiškų cigarečių pakelių. Krovinio vertė beveik 11 500 eurų. Pažymima, kad plaustas buvo šešiakampės snaigės formos, rūkalai suvinioti į juodą polietileno plėvelę ir paslėpti plausto ertmėse. Lygiai prieš 2 mėnesius pasieniečiai iš Neries ištraukė analogišką plaustą su panašiu kiekiu cigarečių. Tiesa, pažymima, kad tokia kontrabanda intensyvesnė šaltuoju metų laiku, kai plaustai maskuojami kaip ledo lytys, bet šį būdą keičia rūkalų gabenimas ore. Lietuvos pramoniai birželį fiksavus 7,7% metinį augimą, o be naftos produktų kone 9%, ekonomistai sako, kad tai kur kas geresni rezultatai nei tikėtasi. Pasak ekspertų, nustebino chemijos, elektronikos ir didžioji dalis kitų sektorių šakų. Visgi neatmetama, kad rinkose toliau vyraujant neapibrėžtumui, antrąjį pusmetį pramonės rezultatai gali suprastėti. Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiųjų trenerių paskirtas legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Tai oficialiai patvirtino šalies futbolo federacija. 56-erių Zidanas Prancūzijos rinktiniai vadovaus 2028-ųjų Europos čempionate ir 2030-ųjų pasaulio taurėje. Jis teigia esantis labai laimingas, o apie šias pareigas esą svajojo nuo vaikystės. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 18-20.
1: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Legendinės dainos diskoteka. Mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir kadangi šiandien yra antradienis, pilnai tikėtina, kad šios dienos jubiliatai kažkokių trankių diskotekų nesiruošia rengti, bet kas ten žino, kaip viskas gali pasisukti. Atrodo ramus vakarėlis, ramus paminėjimas gimtadienio, o po to jau žiūri, kad šokiai ant stalų prasidėjo. Toliau tęsime sveikinimų laidą Gera proga ir joje netrukus pabandysime dar vieną žmogų pasveikinti su jo švente.
1: Halo.
0: Labas vakaras, Rolandai.
1: Labas vakaras.
0: Kaip jaučiatės 60 sulaukęs?
1: Geras klausimas.
0: Taip pat kaip 59, turbūt labai didelių kažkokių skirtumų neturėtų būti.
1: Nu, gal sakyčiau, kaip 50.
0: Kaip 50.
1: Tai
0: dar geriau. Turbūt šiandien ypatinga jums diena, ko gero daugelis žmonių jus pasveikino su gražiu jubiliejumi. Prie šios didelės sveikintojų kompanijos prisijungia ir...
2: Relax FM.
1: Labai malonu.
0: Mes, Rolandai, jūs norime pasveikinti su jūsų gražiu jubiliejumi ir, aišku, ne patys sugalvojame čia jums skambinti. Jūs su gimtadieniu nori pasveikinti dukra su šeimyną.
1: Ačiū jai labai.
0: Dovilė mums atsiuntė žinutę, kurią netrukus jums perduosiu. Jis skamba štai taip. Gimimo dienos proga sveikiname tave ir norime palinkėti tau visko, kas gyvenime svarbiausia. Tvirtos sveikatos, begalinio džiaugsmo, amžinos jaunystės, plačios šypsenos ir tiesiog laimės. Tegul visi vargai tave aplenkia, o laimės akimirkų niekada netrūksta. Sveikiname tave su švente, paminėsime savaitgalį. Štai tokia žinutė.
1: Malonu.
0: Tai didžioji fiesta nukelta į savaitgalį yra, ar ne?
1: Nu, taip išeina, nes vidurį savaitės dabar.
0: Nu, nelabai, nes 60-metis reikia jau atšvesti kaip reikiant, 2 naktis, 2 dienas, ar kiek tenai išeis. Tai linkime, Rolandai, kad tas savaitgalinis susijėjimas būtų labai smagus, labai šaunus. Visi kviesti žmonės jus aplankytų ir pagerbtų... Tokia gražia proga.
1: Ačiū.
0: Linkime jums gražaus vakaro šiandien, turbūt su artimiausiais žmonėmis vis tiek kokį torčiuką suvalgysit, na, o savaitgalį tegul jau prasideda šokiai pokiai.
1: Nu taip.
0: Rolandai, sėkmės ir geros nuotaikos jums.
1: Ačiū jums, iki. Relax.

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Relax FM.

19:26 šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radio stoties Relax FM. Džiugu, kad ir po dienos darbų vis dar klausotės mūsų grojamų dainų. Netrukus pabandysime prisiskambinti dar vieną iš šios dienos gimtuvininkiai. Jan su gimtadieniu nori pasveikinti dukra Kristina su vyru bei anūkėlės. Pabandysime su ta moterimi susisiekti, nors jos vardas yra neparašytas, bet mes viską išsiaiškinsime.

0: Prašau.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras.
1: Jūs šį antradienio vakarą trukdo...
0: Ačiū.
1: Radio stotis Relax FM jums skambina, norime pasveikinti su jūsų gimtadieniu.
0: Ačiū labai.
1: Turime tokią problemėlę. Žmonės, kurie parašė jums sveikinimą, neparašė jūsų vardo. Su kuo kalbu?
0: Su Asta.
1: Asta, malonu, mano vardas Remigijus. Noriu jums perduoti labai gražius sveikinimus nuo jūsų dukros Kristinos, jos vyro Laimono ir trejų išdykusių anūkių Austėjos, Barboros ir Beatričės.
0: Ačiū.
1: Štai šie jūs mylinti žmonės, noriu jūs pasveikinti su jūsų švente. Ko gero susimatėt šį vakarą ar dar susimatys?
0: Dar ne.
1: Bet atvažiuos.
0: Aš jau nueisiu pas juos.
1: Ai, tai netoli gyvena, kaiminystėje galbūt.
0: Taip, netoli.
1: Tai labai smagu. Jums skiriami štai tokie sveikinimai. Nuo širdžiai linkime tau stiprios sveikatos, kasdieninio džiaugsmo, šilumos ir ramybės širdyje. Tegul kiekviena diena būna pripildyta meilės, artimųjų dėmesio ir gražių akimirkų. Ačiū tau už rūpestį, išmintį, kantrybę ir už tai, kad visada esi šalia, kai labiausiai reikia. Sveikiname tave su gimtadieniu, mamukai.
0: Ačiū.
1: Štai tokie gražūs palinkėjimai, mes prie jų prisidedame, linkime jums gražaus vakaro, geros nuotaikos ir smagaus pasibuvimo su Kristinos šeimyna.
0: Ačiū labai jums.
1: Gero vakaro, būkite laiminga.
0: Ačiū. Dėkui.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

22 minutės lieka iki 8 valandos vakaro, čia radio stotis Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga, po truputėlį juda prie pabaigos. Ir čia dar vienas skambutis, dar vienam šios dienos jubiliatui. Ponas Alvydas šiandien švenčia savo 60-ąjį jubiliejų, tikrai rimta proga pakalbėti.

Panašu, kad Alvidui mes neprisiskambinsime, jam skiriami štai tokie palinkėjimai nuo švogerkos Rimos ir Danos su šeimomis. 60 metų tai gražus kelias, pilnas išminties, šviesių dalykų, linkime, kad sveikata tave lydėtų ir dar daug metų džiaugsmo neštų. Linkėjimus tau siunčia Rima ir Danas su šeimomis, linkime gražios gimtadienio šventės ir dar ilgų ir gražių gyvenimų.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 14 minučių lieka iki 8 valandos vakaro ir šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga jau priartėjo prie pabaigos. Džiugu buvo šį gražų saulėtą vakarą pabendrauti su šios dienos varduvininkais ir jubiliatais ir šiek tiek prisidėti prie to, kad jų nuotaika būtų dar geresnė. Tai dar pora jūsų sveikinimų. Dukra Aušra ir anukas Nedas sveikina tėtį ir senelę Raimundą su gimtadieniu. Linkia jam daug džiaugsmo ir laimės. Mama norėtų pasveikinti sūnų Nedą su 18-ųjų gimtadieniu. Linkia jam sėkmės dar tik prasidedančiame gyvenimo kelyje. Ačiū už visas žinutes, buvo malonu jas perduoti, linkiu visiems gero vakaro, geros nuotaikos, gerai pailsėkite, o rytoj kalnus nuverskite.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Vašingtone. Susitikimai su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu ir Senato atstovais surengti kaip tik tokiu metu, kai Senatas svarsto įstatymo projektą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai. Jam iš esmės pritarta. Pastaruoju metu Trumpo pozicija Ukrainos atžvilgiu vis gerėjo, ypač Kyjevui suintensyvinus smūgius prieš Rusiją. Praėjusią naktį Ukraina smogė plieno konstrukcijų gamyklai Maskvos srityje, taip pat elektros pastotį okupuotame Kryme. Ten vėl sutriko elektros tiekimas. Trumpas jau ne kartą sakė, kad nebeabejoja Kyjevo pajėgumu. Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, kas bus po kablelio, kol kas neaišku, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda. Pasak vyriausybės vadovo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų, tad likęs pusmetis turės būti intensyvus ir operatyvus, kad pinigai būtų skaidriai ir efektyviai panaudoti. Iš viso šių metų biudžete gynybai suplanuota 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras taip pat teigia, esą šiuo metu rimtai svarstoma galimybė atsisakyti numatyto migrantų perkelimo į Lietuvą ir sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Praėjusią savaitę panašią poziciją įsakė ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Praėjusi vyriausybė buvo sutarusi pusę, tai yra 58 migrantus priimti, už likusią pusę sumokėti 1 140 000 eurų. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,6 centus, o benzino 1,85 eurų. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Tuo metu suskystintosios naftos dujos kainuoja panašiai kaip vakar – 76 centus. Brent rūšės naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei 84 dolerius. Kauno Žalgiris dar labiau stiprina priekinę liniją. Pasak Basket News, pasirašyta sutartis su 2 m 8 cm ūgio vidurio polėjų iš Nigerijos, Kaodiriči Akobundu Echiogu. Jis jau pasirašė sutartį su Liublianos Sedevita Olimpija, tad Žalgiris turės sumokėti išpirką. Praėjusiame sezone 26 krepšininkas žaidė Manresos Baksi ekipoje, o šią vasarą dar rungtyniavo NBA vasaros lygoje, kur atstovavo Dallaso Mavericks. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur

10 minučių po 8 valandos vakaro. Su puikiu antradieniu sveikinu visus esančius kartu. Liepos 28. Galim ir varduvinikus pasveikinti. Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas mini vardo dienas šiandieną. Na, aš linkėdamas to gražaus antradienio vakaro taip pat atsiųsiu ir daug geros lietuviškos muzikos į jūsų radio imtuvus. Na, pradėkime nuo štai šios lietuviškos dainos. Irena Starošaitė ir Diamond, bei jų kūrinys TikTok skamba toliau.

0: Reklama.
1: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Relax FM.

Visai neseniai Liepos antrąją savo gimtadienį atšventusi Gintarė Karaliūnaitė šiandieną dėmesio centre mūsų rubrikoje Sentimentai, jos kūrinį be tavęs išgirsime jau netrukus. Pirmąsią savo dainas kurti pradėjo būdama viso labo 14, nuo 93-ųjų dainavo grupėje Sekmadienis, nuo po metų išgarsėjo pop muzikos festivalyje Pop Art. Nuo dabar Gintarė Karaliūnaitė žinome kaip vieną iš tų didžiųjų pirmojo šio amžiaus dešimtmečio lietuviškos muzikos žvaigždžių.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Relax FM.

0: tikra lietuviškos muzikos klasika. Rondo Margarita baigia skambėti mūsų eteryje. 9:04, metas lietuviškos muzikos naujienoms. Na ir ten šį kartą informacija apie artėjantį rugpjūtį ir aišku muzikinius to mėnesio koncertus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relaxa FM. Relaxa FM supažindiname jūsų naujienomis iš lietuviškos muzikos pasaulio. Ilgi vakarai, šilti saulėlydžiai ir noras kuo daugiau laiko praleisti kartu, vasara, kurie ypatinga nuotaika, kurią dar labiau sustiprina įkvėpintis renginiai. Jų netruks ir artėjantį rugpjūčio mėnesį. Štai rugpjūčio 5-ąją viena ryškiausių ir autentiškiausių Lietuvos atlikėjų Evgenija Redko klausytojus pakvies į išskirtinę patirtį po atvirų dangumi. Pagrindinį savo vasaros koncertą surengs istorinėme ir prabanga alsuojančiame Trakų pilies kieme. Čia skambės geriausi Evgenijos Redko hitai ir naujausio albumo Planeta kūriniai. Na, o kitą dieną Trakų salos pilyje po atvirų vasaros dangumi pasirodys ir talentingoji Monika Liu kartu su styginių kvartetu. Gyvas skambesys, jautrus pasakojimai ir autentiška Monikos Liu energija susilies su istorinė Lietuvos erdve. Monikos Liu kūryboje telpa visas emocijų spektras, nuo švelnios romantikos iki atviros širdgėlos. Jos charizma, artumas ir subtilus humoras, kurie ypatinga ryšį su publika, taip kad jo netrūks ir rugpjūčio 6-ąją Trakų salos pilyje. Vienas ryškiausių Lietuvos elektroninės muzikos kūrėjų Giovanni kartu su atlikėja Nora Blue pristato naują singlą Vakaras ilgas. Tai melodingas elektroninės pop muzikos kūrinys apie akimirkas, kai laikas tarsi sustojo, vakaras tampa kupinas artumo, emocijų ir noro dar bent trumpam pasilikti kartu. Kartu su singlu pristatomas ir naujas vaizdo klipas. Apie jį Nora Blue pasakojo, kad norėjosi, jog ši vizualizacija būtų ne tik gražus kadrai, bet ir tikras vasaros vakaras. Todėl kartu su Giovanni nusprendė į filmavimą įtraukti žmonės, sukurti tikrą vakarėlio atmosferą ir leisti jiems tapti šios istorijos dalimi. Vaizdo klipą galite pamatyti užsukę į mūsų internetinį puslapį relaxafm.lt. Na, o ši daina yra ir šiandienos Relaxafm muzikinė premjera. Oh, my God.

0: Visoms super mergaitėms ir visiems super berniukams priminimas apie tai, jog jūs mums labai reikalingi, o dar labiau esate reikalingi lietuviškos muzikos atlikėjams, kurių kūrinius galite atrasti Relax FM Top 15 lentelėje. Užbėkite į mūsų svetainę ir palaikykite jums patinkančias dainas. Primenu, jog šią savaitę į Top 15 pretenduoja merginos Vietros su daina apie tave, Saulius Prusaičio nauja daina Be tavęs man skauda širdį, Jessica Shy naujieną Pajautė, taip pat Iglės daina Man atsakyki ir Katažinos kūrinys Žmonės kalba. Nuo top 15 lentelės 13 vietoje praėjusį savaitgalį kaip naujieną atsidūrė Vaido Baumilos kūrinys Kas yra. Šią dainą jau dabar kviečiu pasigarsinti mūsų eteryje.
1: Top 15 hitas.

Faina ir man su jumis leisti šį antradienio vakarą relaksą. Eteryje turime daug puikių jūsų mylimų atlikėjų. Na ir juos būtinai transliuosime antrosios programos valandos metu. Kitą valandą čia skambės

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, prie jūros iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 6 minutės šiuo metu šalyje. Tikiuosi, puikiai leidžiate šį antradienio vakarą. Galbūt ilsitės po sunkios, ilgos darbo dienos. O galbūt kaip tik jūsų darbai tik dabar prasidėjo. Naktinėje pamainoje besidarbuojančių mūsų klausytojų tikiu taip pat yra. Jeigu antrasis variantas yra jūsiškis, tuomet ramios nakties ir gerų darbų noriu palinkėti. Su jumis praleisiu dar artimiausią valandėlę, bei pabendrausiu aš, Rolandas. Tuo tarpu nuo ankstyvo ryto jau mane keis kiti mano kolegos, kurie jums dovanos gerą nuotaiką, dovanos ir prizus įvairiose žaidimuose, na, o taip pat pasveikins jūsų draugus rubrikoje Ryto skambutis. Norite į šią rubriką įregistruoti savo bičiulį ir jūs? Keliaukite jau dabar į svetainę relaxfm.lt ir ten rasite nemokamą registracijos formą.
1: Labas rytas, Žygimantai.
2: Labas rytas.
1: Atsiprašau, kad trukdau taip iš pat ryto, bet dėl vakaro pasirodymo restorane noriu paklausti.
2: Kokio vakaro?
1: Tai šiandien vakare, taigi restoraną mes susitarę atvežti visą chorą.
2: Šiandien vakare?
1: Šiandien vakare.
2: Vakar vakare buvo.
1: Tai vakar vakare, o šiandien dar vienas. Ir, nu, 32 žmonės choristai, mikrofonai ten yra, viskas paruošta.
2: Nu, čia žinokit, nežinau, kodėl jūs čia man skambinat, realiai čia reikėtų su direktoriu šnekėti.
1: Tai aš su Karolina bendravau šituo klausimu.
2: A, taip.
1: Nu, ir sakė, kad Žygimantas visko pasirūpins. Tai aš ir skambinu jums dabar ir bandau suprasti, čia dabar mum važiuoti vakare ar nevažiuoti, nes vis dėlto, nu, kažkaip tai proga yra, tai, nu, neatšauksim dabargi.
2: Čia dabar tai...
3: O tu paklaus, kada Žygimantas pats ateis.
1: O kada pats jūs būsit Žygimantai ten?
2: Taip, nu, aš pats būsiu už kokios... 40 minučių.
1: Gerai,
3: o mes nespėsim,
1: tik vakare.
2: Nesvarbu, mes tik tai... Aš tik tai po truputėlį dabar judu linksim.
3: Nu tai gerai, o švestai gal dabar jau galim, ne? Kaip čia vis tiek, nu, Žygimantai, mes čia dviese vat, suvažiuotume, ten atsivežtume normaliai, tai iki vakaro būsim, kaip reikia pasiruošę.
2: Jo, galima.
3: Žygimantai, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūsų gimtadieniu.
2: Dėkui. Pirmą kartą.
3: Nu, klausykit, kaip iš po vakarą šventas, tai šiandien labai jau žvalus iš pačio ryto.
2: Nu, tai nereikia taip jau švesti, kai nu, žemės graibimą.
3: Ne, tai žemė pati turi kilti viršų, ne čia ko graibyti jos. Graibyti kitus dalykus galima, mes čia negraibyti, mes čia jums linkėjimų visą toną ir dar daugiau atvežam.
2: Gerai, dėkui.
1: Žygimantai, iš tikrųjų, norisi palinkėti ir realių svajonių išsipildymo, kaip prašo jūsų mylimi žmonės, neprarasti gyvenimo džiaugsmo užklupo sunkumams. Tikėkimės, kad jų ir net nebus, bet jeigu vis dėlto tikėjimo, kad viskas bus gerai. Ir tegul tave, Žygimantai, visada su pamylimi ir mylinti žmonės, o svarbiausia, linkim geros sveikatėlės.
3: Taip, ir čia tie, kurie rašo, jau veikiausiai žino, kad šiandien reikia linkėti geros sveikatėlės. Spėkit, kas rašo?
2: Greičiausiai dukra.
3: O, ne, žinokit, Karolina nuo šalyje čia truputėlį stebi, kaip viskas vyksta, o jums rašo pusėserės Rima, Aida ar Aida, nežinau, kaip jūs sakote, ir Jolanta.
2: Aida,
3: taip.
2: Oi, dėkui, va čia jau pusėserės, čia jau tikrai. Tokį surprizą padarė.
3: Tai tegul ir toliau tų surprizų. Tiesiog būna šiandien pakankamai, vakar atšventėt ir šiandien dar atšveskite, tikrai jau gimtadienio dieną. Mes prie šitų visų sveikinimų prisidedam. Gražios dienos, geros šventės. Iki.

Viena ilgiausiai Lietuvos popmuzikos scenoje gyvuojančių muzikos grupių Picasso ruošiasi didžiausiam karjeros koncertui. Jau kitais metais, kovo mėnesį, jie klausytojus kvies į šou Kauno Žalgirio arenoje. Nu, mes prisiminkime vieną senesnių grupės Picasso hitų, čia skamba Auksinė širdelė.

0: Kad jau prisėdot šalia, tai apie naują lietuvišką dainą papasakosiu, apie tą dainą, kuri jau rytoj debiutuos Relakso eteryje. Lietuviška premjera. Justina Žukauskaitė savo klausytojams pristato dainą Sustojęs traukinys. Sakau sau, ne, ne, ne, be galiu, vėl pradėti nuo pradžių. Justinos teigimu, daina gimė iš apmąstymų apie akimirkas, kai regis viskas klostosi gerai, tačiau vidinis balsas primena, kad atėjo metas keistis ir ieškoti naujos krypties. Rytojaus muzikinė premjera mūsų eteryje. Justinos Žukauskaitės daina Sustojęs traukinys.
1: Relax FM.

Vos 10 minučių lieka iki 22 valandos. Jau noriu tarti jums labanakt, palinkėti ramios nakties ir atsisveikinti iki rytojaus. Na, o jūsų darbingo bei tikiuosi produktyvaus trečiadienio rezultatus būtinai vėl aptarsime vakaro laidoje, kad ir kur bebūtum. Aš Rolandas, atsisveikinu su jumis iki rytojaus vakaro 8.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt. Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy pajautė. Saulius Prusaitis, be tavęs man skauda širdį.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pas, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Gyvenime yra tokių dalykų, kurių negali pasirinkti. Negali pasirinkti gimtinės, tėvų ar brolių ir seserų. Ir kartais taip nutinka, kad tie broliai yra labai skirtingi ir kartais tiesiog veda iš proto. Šį kartą pakalbėsime apie Netflix filmą Little Brother. Ir šiame filme raumenų kalnas Džonas Sina išbando save komedijos žanre. Šiame filme jis vaidina sėkmingą nekilnojamo turto agentą, kuris savo žinomumą nori praplėsti sudalyvavęs viename televizijos realybės šou. Ir kuomet atrodo, kad viskas eina kaip sviestu patepta, jo gyvenime atsiranda netikras brolis, kuriuo jis pažadėjo rūpintis būdamas studentu, nes taip norėjo užsidirbti papildomų balų už visuomeninę veiklą. Pasirodo, kad seniai nematytas ir iš esmės pamirštas brolis Liukas yra ganėtinai ekscentriška asmenybė, kuris pakeitė gausybę globėjų ir nemažai laiko praleido lengvo režimo beprotnamyje. Jis neturi darbo, neturi kur gyventi, bet jam netrūksta pašėlusių idėjų ir nepaisant to, kad jo gyvenimas nelabai nusisekė, jis sugeba tuo gyvenimu džiaugtis ir tuo užkrečia visus esančius aplink. Filme yra keletas nešvankių scenų, tad jį reikėtų žiūrėti be vaikų, nes galite sulaukti tokių klausimų, atsakymų, į kuriuos jūsų vaikams dar kiek per anksti ieškoti.

0: kalbam apie kiną.
1: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsė gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.